0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: שומעת?

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלבש בכל בוקר היום. נערה מתוקה צעדה לי מתוך החלום.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמל.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
5: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום

מתרחם, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תחכו.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שים מימיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מלחוק.

0: קברת.
1: אני לא נוגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
2: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביקשתי.

0: יודעים שאתם אוהבים אותי, כסור כסור, הפשוטה.
1: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

הנחת, רק עצוב משאת עוד לא מאושרת, ולא כואב לי שנסעת, רק הדרך ארוכה ואין לך דלק, ולא כואב לי שנסעת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו. באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה, סרטיו, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו.
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שנמנש, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-7 בערב.
1: בטח לא מלאך, אבל יש בך

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. וואווי.

סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: בלנדר. מערבבים מוזיקה.
1: חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו...
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: אותי. כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
1: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי.

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויס כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. אם אני השלגיה, אתה תפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח. בלעדי

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי.

0: מפגשים מהסוג החיובי עם עדי פלד ונטלי סמסון ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
1: שלום נטלי סמסון.
2: שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים ואותם עם עצמם מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחנו, ויחד איתנו את המאזינים, לגלות את הסיפור של כל אדם, ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. בימים אלה, אוגוסט 2026, אנחנו מציינות שנתיים להולדתו של הפודקאסט הזה.
1: מזל טוב.
2: החלום, תודה. החלום הקטן שלנו שהגינו בחודשי המלחמה הראשונים, ויצא לאוויר העולם 9 חודשים אחרי 7 באוקטובר. שמנו לנו למטרה לפגוש כאן את האורחים שלנו מקרוב, לפגוש אותם באמת. לייצר שיחה וחיוך ומבט בעיניים בחברה שהרגשנו שהדבר הזה כל כך חסר בה. ידענו שזאת תהיה הדרך שלנו לאחות, לרפא משהו מהשבר. קיווינו לאפשר לכם, המאזינים, להידבק בסקרנות הזאת

0: שהיא הדלק שמוביל אותנו להמשיך וליצור מפגשים כאלה מלאים בפסיכולוגיה חיובית. קצת כמו בכל יום הולדת, אנחנו מסתכלות היום גם קדימה, על החלומות והתקוות שלנו להמשך הפודקאסט הזה ולחברה הישראלית בכלל. אנחנו בימים של מערכת בחירות, סוערת, תאונה, עם הרבה שאלות על היום שאחרי. היום שאחרי המלחמה, היום שאחרי הבחירות, היום שאחרי השבר. דבר אחד בטוח, למדנו מהמפגשים שקרו כאן עד עכשיו, וגם מלחיות כאן במדינה הזאת ולהסתכל מסביב, שיש בחברה הישראלית שפע כל כך מרגש של אנשים איכותיים, רגישים, מעמיקים, אכפתים, כאלה שרוצים את הטוב ביותר עבור המקום הזה שהוא הבית שלנו. היו כאן אנשים ונשים מגוונים כל כך, ומכל אחד ואחת שאבנו תקווה. האורחת שלנו היום היא עוד חלק בפאזל הישראלי המיוחד הזה, ויש לנו הרגשה שהיא תוסיף לנו עוד הרבה תקווה. דבורה שריפיאן בחר, ברוכה הבאה.
1: ברוכות הנמצאות.
0: כיף שבאת.
1: כיף שהזמנתם.
2: אז אנחנו נתחיל, כפי שאנחנו מתחילות בכל פודקאסט שלנו, עם שאלה מתוך 36 השאלות של ארתור אהרון, שהוא פסיכולוג חברתי, שמצא 36 שאלות שהכי מקרבות בין בני אדם, ואחת מהן מבקשת שתספרי את סיפור חייך לפרטי פרטים במשך 4 דקות.
1: 4 דקות?
2: כן.
1: יאללה.
0: מה שאומר שיש הרבה פרטים שלא יסופרו, כמובן. אבל תחשבי, מה צריך להיכנס שם?
2: ואנחנו, אני שמה טיימר.
1: ברור, לא חשבתי שאת תעשי אחרת.
2: כבר הבנת.
1: גברת פלד.
2: אוקיי, מוכנה?
1: כן.
2: יצאנו לדרך.
1: נולדתי בטהרן ב-82, לתוך המהפכה האסלאמית, לתוך מלחמת איראן עיראק. עלינו לארץ בגיל 7, שנת 89. אחרי שלא עזבנו אותה בגלל הרבה מאוד משאבים, הצלחנו לבוא לכאן עם 60,000 דולר בחשבונות שוויצרים. אבא שלי נורא רצה לגור ברעננה, בסוף העבירו אותנו לבאר שבע, ושם גדלתי. נקראתי בין העולמות, בבית הייתי באיראן, בבית פרסי שמרני, בחוץ הייתי בבאר שבע שנות ה-90. הבנתי מהר מאוד שהצבא הוא פתח למוביליות החברתית בישראל. זה לא הדרך היחידה, אבל זה חתכת דרך, והייתה לי מנהלת בתיכון שאהבה אותי, פסיכולוגיה מיטיבה. היא הייתה מאוד קשוחה, אבל היא מאוד ידעה לזהות חוזקות של התלמידים שלה, והיא עזרה לי להתמיין לקורס טייס, כי אליס זכתה בבגץ. לבסוף התגייסתי לצבא, בניגוד לדעתם של הוריי. בחודשים הראשונים הם לא הכניסו אותי הביתה ממש, החרימו אותי, וכשיום לפני שנגמר הקורס מדריכות חיר, אז התקשרתי למנהלת הזאת, ביקשתי שהיא תבוא, כי אני המצטיינת של הקורס, ואף אחד לא בא. אז היא הביאה לטקס את אמא ואבא שלי.
2: וואו.
1: זה בגיל 18.5, מה שאירוע מכונן בחיי, ושם החלטתי שאני אלוף משנה, ויום אחד אני אעשה חינוך. כי בצבא הרגשתי ישראלית, וזו תחושת השייכות שחיפשתי מהרגע שרגליי דרכו בנדבג, ושם זה קרה לי. שירתי 5 שנים בצבא, 5 שנים בשירות ביטחון כללי, בתפקידים מבצעיים, דברים שחשבתי שיש רק בסרטים, וסוף סוף יש יתרון לזה שאני לא נראית שוודית, שזה דבר, אתם יודעות, עד אז גם נורא התביישתי שאני יודעת פרסית, כאילו זה היה נורא גלותי וזר. ואחר כך התגייסתי למוסד, בעצם עברתי מהשבק למוסד, ושירתי שם עוד 12 שנים, ואני ממש חיה 20 שנה חיים של משמעות אדירה, בערך שהנוכחות שלי מביאה לביטחון מדינת ישראל, כבורג. כן? זה אופרה, זה לא בן אדם אחד, אבל אתה ממש מרגיש כמה משמעות יש במה שאתה עושה. לפני 5 שנים, מאור שהוא רופא, וכל החברים שלו הולכים לפלושיפים,
2: מאור הוא
1: אישי היקר, ויום אחד הוא בא הביתה, אנחנו גרים פה בהרצליה, ואומר לי, שומעת, אנחנו הולכים לרילוקיישן. אני אומרת לו, מהמם, לאן? כאילו, למה, מה שרצית, לקנדה, לניו יורק, אומר לי, לאלת. ואני כאילו לא מבינה, אני אומרת, למה אני שבא אלת, ואני אחפש גרעין בסיני, כאילו. ואומר לי, אני לא יודע מה תעשי, אבל מה שאני מכיר אותך, את רוצה לעשות חינוך. אז בחמש שנים האחרונות, גרנו בערבה הדרומית, בקיבוץ אילות, מאור עשה רפואת ילדים בפריפריה, עשה שם באמת את פרויקט חייו, והביא רפואת ילדים איכותית על כל המשתמע, ואני עשיתי חינוך, והפכתי את המקצוע שלי בעולמות החשאיים לחמש יחידות בבית ספר. לימודי ביטחון ומודיעין במסלול איראן.
2: מה קרה? נגמר הזמן.
1: יש, סיימנו.
0: זה פיל של השעון.
2: תקשיבי. איזה סיפור. אם הייתם יושבים פה, הקהל שלנו, אם היה יושב פה, היה נכנס לתוך העיניים של דבורה, כבר זהו, זה, אנחנו כבר שם, אנחנו שתות איתך בתוך הנהר הזה. אז מה היה אז?
1: אחרי שהוא החליט לקחת אותי לאילת, אז באמת זה מהלך דרמטי. אני חושבת שהוא פוגש אותי בהמון מקומות. אני בת 39. כל הזמן...
0: אז. כן.
1: וכל הזמן אני צוחקת על המשבר גיל 40 הזה, אני כאילו, נו, מה זה השטויות האלה? למרות שאני חסידה של פסיכולוגיה קלינית, בסדר? מאז שאני לוחמת, אני בטיפול, וזה אירוע שהוא life changing בשבילי, אבל בכל זאת, כאילו אני מגיעה לגיל 39, וזה בא לי ב-200 כמש, ואני אומרת לעצמי, לא, אני כאילו, אני תכף מתה. ומה עשיתי כל חיי? כל חיי הייתי כאילו בתפקידים האלה, שזה מהמם, אבל בכל זאת, ותמיד היה לי חלום שיום אחד אני אעשה חינוך, יום אחד אני אנהל תיכון, ואני אהיה בשביל מישהו, מה שהיא, אותה מנהלת הייתה בשבילי. אז זה גם הסיפור הזה של משבר גיל 40, גם הקורונה, ומה היא עושה לנו. כאילו היא... הכל מקבל פרופורציה אחרת.
0: וכשהגעת לאלת ובאמת הקמת, יזמת זה מאפס, אין כזה, באיזה מגמה אתה? מודיעין, מה זה? מסלול איראן, כאילו, אנשים לא אומרים את זה, זה לא דבר שיש אותו בהרבה מקומות, או אם בכלל, אני לא יודעת. זה קורה? את מצליחה להיות המישהי הזאת בשביל מישהו, את מרגישה?
1: וואי, זה צריך לשאול אותם.
0: כן.
1: אני יכולה להגיד לך שאתמול נסעתי לבאר שבע, לטקס סיום של הקורס הדגל של 8200, mm-hmm. קורס מודיעיני, לא טכנולוגי, והיו שם שלושה תלמידים שלי. Mm-hmm. וישבתי שם בקהל, וכשהם עלו על הבמה, התחלתי לפקוד כמו תינוקת, וזה כאילו הציף בי...
0: מאוד מרגש.
1: זה מאוד מאוד מרגש. אני יכולה להגיד לך שלא האמנתי, לא האמנתי שמה שקרה זה מה שיקרה. אני בסך הכל רציתי לא להתחרפן במדבר, ולממש משהו שסימנתי לעצמי שם בגיל 18 וחצי. ואמרתי, במקסימום, אני זוכרת כשסיימתי פה, אז לא עזבתי את המוסד, יצאתי לחלט. כן. ואמרתי למפקדים שלי, תראו, מקסימום אני פה בעוד שנה, כאילו, לא יצליח. מי שמכיר אותי יודע שאצלי אי אפשר שזה לא יצליח. תראו, אני גדלתי בבית עם אמא פרסייה.
0: ספרי מה זה אומר.
1: וואי, זה אומר מלא דברים, מלא. אבל בגיל 26... כשעוד לא התחתנתי, ומבחינתה אני כאילו בת 62, כן? כשאני עוד 26. כן. ואז יום אחד היא אומרת לי, אני באה הביתה בסופה, שאני בכלל גרה כבר בתל אביב, ואומרת לי, תקשיבי לי טוב, יש לך שתי ברירות. אני אומרת לה, מה? או שאת מתחתנת, או שאת מתחתנת. וכשחיים בנרטיב כזה, אז או שזה מצליח, או שזה מצליח. אבל הלכתי כאילו מה... תראה, זה המגרש שלי. הייתי 5 שנים בצבא, אמנם לא בתפקידים מודיעיניים, אבל אחרי זה שבק, ישר מוסד. זה כל ה-DNA שלי.
0: זה... איך זה לוקח מישהי שגדלה, את אומרת, בבית פרסי. עכשיו, כשאת אומרת לנו בית פרסי, אנחנו באמת לא יודעות, כי אין לנו היכרות מבפנים, אבל אני מדמיינת את המקום של האישה בתוך החברה הזאת, כמקום מאוד אחר ממה שהלכת ועשית. זה נכון? יש שם סתירה ב...
1: את יודעת, זה מדהים. אצל הפרסים, הרי הפרסים האלה, מסכנים, יש להם, איך מיכאלה הביתי אומרת, יש להם פיצוץ אישיות. כן? הם באמת, הם כאלה, הם מורכבים, הם כאילו...
2: הם אורנים.
1: הם אורניומים, כן? ממש. הם שיעים כבר 500 שנה. לפני זה הם היו סונים. ב-600, נגיד, לפני 1400 שנה הם התאסלמו. אז 1100 שנה קודם, הם בכלל היו זרואסטרים. שזאת דת... לכו תקראו את הספר של דוקטור אילם גינדין, שאני מאוד מעריכה, okay. שמשווה בין הזרואסטרה ליהדות, ומראה כמה דמיון, וקורצת ואומרת, תקשיבו, בכלל יכול להיות שזה, יהדות זה הכל היה אחד, כאילו. אצל הפרסים, לאישה יש מעמד מאוד גבוה. אללה נתבלבל לצ'דורים ולהיג'אבים השחורים, מי שמושכת בחוטים, זאת האישה. Mm-hmm. בסדר? וזה ממש קוד תרבותי. אז כלפי חוץ, אגב, זה בדיוק מתכתב עם המורכבות האיראנית.
0: כן.
1: What you see is never what you get. Never.
0: מעניין.
1: הישראלים, נכון? זה כאילו...
0: ספר פתוח.
1: שקופים. עצבנים, מחבק, מנשק. רגע אחד הם מרבים, רגע אחר הם הולכים להציל את המדינה ביחד, ולא כך הם האיראנים.
2: איך האיראנים?
1: האיראנים הם מאוד מאוד מורכבים, בעיקר גאים מאוד, לא בכדי לפרס קוראים גם איראן. הם הרי... אומרים לכל העולם שהם אבי אבות הגזע הארי.
2: נכון.
1: באיראן יש גזענות ממש. כאילו, אני הלכתי לכיתה א', אתה רוצה לקלל מישהו, אתה אומר לו, לך יא ערבי, מה אתה ערבי? כן, זה כאילו, זה ככה אתה מעליב מישהו.
0: מדהים. בזה אנחנו דומים פה ושם.
1: כן, מאוד.
0: לצערנו הרב.
1: יש המון דברים. אגב, יש המון קווי דמיון. תראה, מי חושב שהוא עם סגולה? נכון? אנחנו מתים על זה שאנחנו עם סגולה.
2: כן, הנבחרים.
1: הנבחרים. הם בטוחים שהם הנבחרים.
0: מעניין, אולי זה מסביר משהו מהיריבות הזאת, שהיא כאילו, היא מעבר ל... זה לא כל כך עניין של טריטוריה, או של... זה לא מרגיש כמו מאבק על אדמה כל כך, כמו על איזה מהות. מי באמת העם הנבחר? כאילו, מי... נכון, יש פה איזה משהו?
2: ויש לציין שגם אנחנו וגם הם... אנחנו, למרות כל מה שקורה בעולם, אנחנו שנינו נשארנו, אנחנו פה.
1: נכון.
2: גם אנחנו וגם הם.
1: נכון.
2: כן.
1: אגב, הם ממש כאילו, בגלל זה הם דופקים לנו חשבון.
0: כן.
1: תבינה? הם הרי מזלזלים בארצות הברית. הם מזלזלים באמריקאים. אתה יודע, את הפרסים מאוד גאים באוכל שלהם.
2: נכון. ויש על מה.
1: ויש על מה, נכון? מלא ירקות, הכל כזה בריא.
2: האורס.
1: באמת, זה אוכל טוב.
2: כן.
1: כאילו, זה לא דרק.
2: לא.
1: והם צוחקים על זה, כשפורצת המהפכה האסלאמית, אז הם מסבירים שיש פה התנגשות ערכית בין הליברליזם והדמוקרטיה והשוק החופשי וקפיטליזם לבין ה... אסלאם שהוא מקדש צדק חברתי, אוקיי? ועוד ערכים. ואחד הדברים שהם אומרים, מה זה דנקן דונלדס? מה זה מקדונלדס?
2: כן, צודקים.
1: נכון, הם אומרים, אתה מה שאתה אוכל. כאילו, מה זה? מה אתם אוכלים?
2: צודקים.
1: אז זה מדהים לראות, גם ברמה הזאת, הזלזול מתבטא.
0: כן. את יודעת, חשבתי על זה לפני שנפגשנו, על הסיפור הזה של העלייה. הוא הרי, זה חלק מה-DNA של המדינה שלנו, הקיבוץ גלויות, אבל בסוף זה סיפור גם של כל בן אדם. אבא שלי נולד בפולין, עלה לארץ בגיל 11, והוא מבחינתו, כל החיים הוא מחזיק מין נרטיב כזה, שיש לו שתי מולדות בעצם.
1: מדהים.
0: וחשבתי, יש שיר של לאה גולדברג כתבה, לאה גולדברג שגם עלתה... זה מדהים לחשוב שהאישה הזאת היא לא דוברת עברית שפת אם. אתם מבינות את זה? זה פשוט לא יאומן.
1: נכון.
0: ויש לה שיר שהיא ממש כותבת על זה, אני מצאתי אותו לפני שהתחלנו, היא כותבת שם, אולי רק ציפורי מסע יודעות, כשהן תלויות בין ארץ ושמיים, את זה הכאב של שתי המולדות. היא אומרת, שורשי בשני נופים שונים. וואו. ואני אומרת, איך זה נכנס לתוך הסיפור הזה של הלוחמת הכל כך ישראלית, שאת מדברת על איראן, ושומעים שאת מדברת על בית. זה באמת שומעים.
1: נכון.
0: אז מה, איפה הן?
1: מה, חיפשת את זה בשביל הפודקאסט?
0: נזכרתי בזה לפני הפודקאסט, מדהים. והייתי חייבת להביא.
2: נטלי אישה של מילים.
1: מה? וזה ממש. גדול. באמת כן. על זה. וואו, זה מאוד חזק. תקשיבי, זה ממש כך. כאילו,
0: כן.
1: אני, בדיוק אתמול נסענו לנירוז, כן. במסגרת הביקורים שלנו, ונסעתי עם העוזרת שלי, ודיברנו על מה... בסוף אתה שם, ואתה רואה עדיין את האדמה המחוללת, אתה רואה, העדויות עוד שם.
0: כן.
1: ואז דיברנו על איזה מוזר זה, שמצד אחד יש לי דעות מאוד מוצקות על הסכסוך ועל ישראל, וכאילו כמה חשוב שהמדינה הזאת תהיה עצמאית ועוצמתית. ומצד שני, איפה אני מרגישה בבית? כשאני לא אני במפגשים עם המוסלמים.
2: עם האויבים.
1: זה הזוי.
0: שמעי, זה דבר מטורף.
1: שם הלב שלי, כאילו, תמיד החברים שלי היו, טוב, צריך להיכנס לכיסוי. כזה מלמדים אותך שאתה בכיסוי, אתה חייב להאמין בכיסוי. כי אם אתה לא תאמין בו, אז גם זה שמולך לא יאמין בו.
2: ברור.
1: ואני, כאילו, מה אני צריכה להאמין? זה אני, כאילו, זה החיים שלי.
2: אז את לא מתגעגעת לזה?
1: מה, לשחק עם כיסויים ומשחקים?
2: כן.
1: לא מתגעגעת לזה. אני מתגעגעת לאנשים, לסיטואציות קצה שמייצרות חוויות בין בני אדם ששום סיטואציה אחרת לא תייצר. וזה מייצר איזושהי קרבה מטורפת.
2: יש לך איזה סיפור קונקרטי כזה, תספר לנו? כאילו במה שאת יכולה, את יודעת, ברמת מה שאת יכולה, אבל מישהו שישבת מולו, שהוא באמת כאילו... הכי, הכי אויב, והפך להיות מאוד מאוד קרוב ברגע הזה.
1: אז זו לא הדוגמה
2: okay.
1: שאני אתן, אבל אני אתן דוגמה למשל על להיות באיזשהו אקט מבצעי בשיא שלו, בסדר? איך נראה שיא של אקט מבצעי בעולם החשאי?
2: איך זה נראה?
1: אתה עוקב אחרי מישהו ואתה מצליח... לקלוט את האירוע שבגללו אתה עוקב אחריו ימים, שנים, חודשים, שבועות, בסדר?
2: כן, זה הגיע, הרגע הגיע.
1: והרגע הגיע, וזה אירוע ההפללה. כאילו לזה חיכית.
0: כן.
1: בסדר? ואתה עם חבריך, מעטים, אבל אתם ביחד בסיטואציה הזאת. ואז קורה איזה משהו דרמטי באותו רגע. לא יודעת, הוא מבין, או שהוא מתחרט, או... ואי אפשר להסביר את התחושה הזאת, או את החוויית שותפות הזאת של... או זה שאתה תלוי באלה שלידך, ואם מישהו יתבלבל, אז נגמר הסיפור.
2: כן.
1: ומסתכלים בעיניים. כאילו, תמיד אני אומרת, תראו פאודה.
0: כן.
1: עונה ראשונה, את פרק 3, זה אמיתי, אחר כך זה שטויות, בסדר? זה דמיונות. אבל כאילו, כל המשחק הזה, אתה רגע אחד מחלק ממתקים בחתונה, ורגע אחר, אתה עכשיו חלק מכוח אלים.
0: כן. אני שואלת את עצמי הרבה על בסוף יש פה חיים כפולים כאלה, זאת אומרת, את עושה דברים, את יוצאת לעשות דברים כאלה, ואז מתישהו את חוזרת הביתה. יש לך בן זוג, יש לך ילדים. איפה מניחים את כל הדבר הזה שעשית? הרי את לא חוזרת מהעבודה ומספרת מה עשית היום במשרד. אין. זה רק מי שאיתך שם יכול לדעת. אז מה עושים עם זה? איפה הנפש מניחה את כל החוויות האלה? כשבאים הביתה מכינים חביתה לארוחת ערב.
1: אני חושבת שאיזה מזל שלוקחים אנשים צעירים לעשות את הדברים האלה. אבל באמת יש גם מקצועות דווקא זה שאתה מבוגר ומנוסה, יש לזה ערך.
0: כן.
1: קודם כל צריך להגיד שהמערכות היום מכשירות את בן בת הזוג, בעצם הן ממש נותנות קשרות לזה שהוא אפשר לשתף.
0: כן.
1: עכשיו, אי אפשר לשתף בדברים שקורים בלייב, אבל אם קרה משהו ונגמר, אז...
0: אז כן, אפשר.
1: כן. אגב, זה לא היה ככה. זה יחסית חדש.
0: כי הבינו שהלוחמים זקוקים לזה?
1: כן. שהנשמה לא יכולה. כן. עכשיו, גם זה מעצב אותך. זה משנה אותך מאוד.
0: בטח.
1: תראי, אתה נהיה אדרנלין ג'אנקי. זה בטוח. כאילו, אני ממש זוכרת את עצמי באיזשהו שלב, שהכל נראה לי כאילו שטויות. חברים שלי מתלהבים מללכת להופעה, מלא יודעת, לעשות איזה טרק ביהודיה. כן, אני בת 24, 5. ואני כאילו, נו באמת, אתם יודעים איפה הייתי אתמול? כאילו...
0: זה יכול, זה מורכב.
1: זה מאוד מורכב.
0: אני שמעת את זה להבדיל, כן? אבל חיילים שנלחמו חודשים בעזה, בלבנון, חוזרים הביתה, היה פעם בחור צעיר שאמר לי, מפקד טנק, אמר לי, אני הולך, אני רואה אנשים יושבים בבתי קפה, חברים שלי רוצים לצאת למסיבות, אני לא כל כך מבין, אני אמור להתרגש מזה? זה אמור לגעת בי הדבר הזה? זה יכול להיות משבר מאוד גדול.
1: חד משמעית, כן. ובגלל זה סיפרתי לך.
0: כן.
1: שאני והטיפול הפסיכולוגי חברים, הרבה שנים.
0: שזה אגב משהו גם שהמערכת נותנת, נכון? צריך נכון, להגיד. נכון. המערכת מכירה בזה, שיש צורך כזה, ומקבלים את זה מתוך,
1: כן.
0: מתוך אם, המערכת.
1: גם אם יש גם פסיכולוגים אינהרנטיים,
0: כן.
1: והם אפילו מרחיקים לכת ונותנים לך, גם אם את רוצה, נגיד, מישהו חיצוני, אז גם...
0: כן, כאילו כדי לא שזה חוסמי. לא יהיה מישהו מתוך ה... כאילו, מבפנים, שתוכלי להרגיש שזה לגמרי שלך.
1: כן.
2: אני זוכרת כן. שעד לפני כמה שנים זה לא היה כל כך מחוץ לארון, העובדה שאנשים הולכים לטיפול. זאת אומרת, אנחנו מטפלות ואוהבות את זה, וכאילו מבחינתנו טיפול זה anytime, any day, תנו לי. אבל אני זוכרת לפני כמה שנים, שאני לא זוכרת מי זה היה, בני גנץ אמר שהוא בטיפול או משהו כזה, וזה היה כזה, וואו, מה עשו לו מזה? אני נורא נורא שמחה שאנשים התחילו לצאת מהארון עם העניין הזה של הטיפול, כי זה הדבר הכי טוב שאדם יכול לעשות לעצמו בעיניי.
1: ממש.
2: כדי להתפתח, כדי לגדול, כדי להשתנות, כולנו זקוקים לזה.
1: תקשיבי.
2: אנחנו צריכים מנהיגים שמשתנים,
1: ממש.
2: שמתחברים לרגש שלהם.
1: שמנתחים. את המורכבויות שלהם.
2: שגדלים.
1: כן, כן. ממש. אקסור. תקשיבי, אני... וואי, אני צריכה לעשות לכם פרסומת לבית ספר הפסיכולוגיה.
2: הנה, הנה, את כאילו עושה. בבקשה.
1: זה ממש life changing. לי זה שינת החיים.
2: גם לי. כן. אבסולוטי.
0: תגידי, באמת איך הבית הפרסי הזה שגדלת בו, איך כאילו בחרת באורח חיים שאת אומרת, לא דיברו איתך תקופה, לא הכניס אותך הביתה. רציתי להתגייס לצבא, זה לא היה מקובל. איך זה לעשות את המעבר הזה?
1: את יודעת, היום ממרומי גיל 44, חייבת להגיד לך ש... לא בטוחה שאיבדתי עד הסוף את הסיפור הזה, של התהום בין הערכים, סט הערכים הישראלים, למה זה הצלחה. או איך אתה חי חיי משמעות, לבין סט הערכים בתרבות המקורית, או בבית, בבית אבי.
0: איך היו נראים החיים שלך אם היית לפי סט הערכים הזה?
1: הייתי היום נשואה עם לפחות 4 ילדים, אם לא יותר, כנראה דתייה, ועובדת בעבודת כפיים פלוס, כזה. ממש.
0: כן. ההורים שלך בחיים היום?
1: כן.
0: איך הקשר שלכם?
1: אבא שלי הוא לא הכי צלול, אבל באמת, אבא שלי גם מהרגע שהוא מגיע לארץ, הוא ממש... העלייה לארץ משבשת אותו לגמרי. זר לא יבין זאת, זה אי אפשר להסביר.
2: מה זאת אומרת?
1: הוא היה הולך בבאר שבע של שנות ה-90 עם חליפות ועניבות. ואנשים היו צוחקים עליו. וחם, בוא. כאילו, חם למות. בכלל, זה לא מה שאנחנו רואים היום. זו עיר קטנה, אנחנו במרכז קליטה, זה בקצה העיר. זה אנחנו והדיונות. והוא לא מבין מה הוא עושה פה. איפה העסקים שלו? איפה החברים שלו? היה גבר מאוד מרשים, כאילו, באיכשהו נראה, ו... אז זה אירוע מאוד מטלטל, והוא הלך ודאך כזה. אמא שלי היא באמת החזיקה את הבית, ברגע שבאנו לפה ממש, אז בטח שיש קשר, והוא קשר חם. הפרסים מקדשים את המשפחה. בסדר? כאילו, משפחה...
0: עוד נקודת דמיון. בינינו לבינינו.
1: נכון?
2: כן.
1: מאוד.
0: כן.
1: כאילו, קודם כל, אני צריך המהות שלי בחיים זה הילדים שלי. אמא שלי תמיד הייתה גאה שהיא מזכורת של מבשלת בנעמת, היא חיתנה 3 ילדים בכבוד. נכון, תמיד עושים חצי-חצי כזה, ואף פעם לא היה חסר לה כלום, והכל בשתי ידיים. לא משנה מה זה אומר, כן? היא לא תקנה לעצמה, היא לא תטוס, היא לא... ותמיד יהיה פסון. כן, לפרסים יש פסון.
2: אנחנו רואים.
1: אז הדיסוננס הוא מאוד מאוד גדול. מאוד גדול. ואתה מנסה לשרוד.
2: אני רוצה לשאול, את רואה תקווה למדינת ישראל ולאיראן? יכול להיות אחרת?
1: בטח.
2: מה את רואה בעיני רוחך?
1: אני אומרת לך שיהיה אחרת. כל פעם שתלמידים, או אני עושה המון הרצאות, אז אומרים לי, אבל דבורה, תראי, יש באמצע טהרן שעון שסופר לאחור מתי ישראל תושמד.
2: כן.
1: לכו לימים שישראל כבר קיימת, ואיראן מבינה שישראל היא אירוע, וכבר יש קשרים חשאיים בשנות ה-60, כמו שיש לנו עכשיו עם סעודיה, שגם זה כבר לא חשאי, אבל... ותראו מה היה פה עד 79. תקשיבי, אני, עדי, היה לי תחביב, כל פעם שחזרתי בית ספר, הייתי כל פעם הולכת מרחוב אחר כדי לספור על כמה ביובים כתוב סולל בונה בעברית. והייתי מנהלת רשימות. בדרך הזאת,
2: באיראן.
1: מי סלל את איראן? סולל בונה.
0: מדהים.
1: כאילו זה מטורף. אז הייתי אומרת, בדרך הזאת יש 13 ביובים עם סולל בונה.
2: במתי הפרסי.
1: כאילו זה קטע, נכון?
2: לגמרי.
1: גם הרגשתי גאווה, כאילו. אז באמת אני חושבת שאנחנו... זה תקופה היסטורית.
2: איך זה יהיה אחרת?
1: כי העם האיראני שנלקח בשבי על ידי באמת מחבלים, מחבלים פונדמנטליסטים, אינטרסנטים, שבנו את שלטונם בחוכמה וברוע, בסיאוב כזה, שגם מה שנקרא הון שלטון, גם משפחות ההון, שהן ממש לא דתיות, בסדר? כאילו זה כמו בסדרה טהרן.
2: או, זה סדרה שצריך לדבר עליה.
1: כן, סדרה מעולה.
2: כן.
1: הן פשוט מעורבבות במין שמור לי ושמור לך כזה.
2: כן.
1: אבל העם האיראני חזק מזה. כאילו, תראו את האיראנים האלה הגולים באירופה וארצות הברית. הם מאוחדים. זה מדהים, ניסע עכשיו ל-LA, אז אנחנו נראה קהילות של פרסים, אגב, המוסלמים עם המוסלמים, היהודים עם היהודים, אבל רגע נתמקד במוסלמים, הם חיים אחד עם השני, עושים עסקים אחד עם השני,
2: שוב כמו הישראלים.
1: מאוד,
2: כן, כמו היהודים,
1: זה
2: מאוד
1: מדויק. הם הולכים לבתי ספר, הם מלמדים את ילדיהם קרוא וכתוב בפרסית, כן, אני אראה לכם להקות אמריקאיות, בוא לזה זמרים שנולדו באמריקה, שרים פרסית, משל, לא יודעת, גדלו בשירז. מאוד שומרים על צביונם ועל זהותם, ויש בהם ערגה גדולה לחזור למולדת. ואני חושבת שכל הכוחות האלה כולם, בטח אחרי מה שקרה בשנה האחרונה לאיראנים, האנשים והשלטון ו... הדבר הזה ייצר סדר חדש, בתקווה שטראמפ היקר לא ייתן להם מיליארדי דולרים, כי זה יכול להיות למשל גיים צ'יינג'ר, ביכולת שלהם להשתקם. אבל אם באמת ייחתם הסכם שהוא מתאים ורלוונטי להפסיק את מוד המלחמות והסבבים ההזוי הזה, שאנחנו נמצאים בו, אבל להמשיך ולהחליש את השלטון הזה, ולתת לאנשים את הכוח והאמונה, שהם יכולים להחזיר לעצמם את השפיות. תראו, יש תמונות של אמא שלי, בשנות ה-70 באיראנים, בדלפונים וסטילטו.
0: נכון, כן. כאילו... ותמונות קלאסיות של אנשים באיראן לפני המהפכה.
2: וגם על החופים, ובגדי ים, ובגיני.
1: ובגדי ים, ושותים אלכוהול, ושומעים... כאילו, שומעים חיפושיות ואלוויס פרסלי.
0: את יודעת, כאילו, את מספרת על איזה אפשרות להאמין שאני יכול להחזיר משהו. להחזיר משהו ממה שהיה פעם. כאילו, איזה, נכון, איזה אסנס כזה, שנדמה שהלך לאיבוד, אבל במה שאת אומרת, את אומרת, אני יודעת שהוא לא הלך לאיבוד. וזה מרגיש גם קצת מה שאת מנסה לעשות היום. כאילו, הדבר הזה של... לא אמרנו את זה עד עכשיו, כי אנחנו about the person, אנחנו פודקאסט שבאמת לא עוסק בפוליטיקה בכלל, אבל את באמת החלטת להיכנס לפוליטיקה, ממערכת הבחירות הזו, עם איזושהי תחושה, אני מרגישה מאוד דומה, עם סנטימנט מאוד דומה, שאומר, יש איזה אסנס שאפשר לחזור אליו. אפשר, זה שרבה רעש מסביב, אבל כאילו... אבל אנחנו יכולים לעשות פה משהו כזה, נקי, אמיתי, שורשי, מה שבאמת באמת מחובר.
1: זה לא אפשר, זה חובה.
0: כן.
1: אין פה בחירה. זה fight or flight.
0: כן.
1: או כמו שבתי אמרה, או שתתחתני.
2: זאת אומרת, השינוי הזה שאת מדברת, שהאיראנים צריכים לעשות, את יודעת, אני מסתכלת על זה, אני אומרת, גם אנחנו, כדי שיקרה זה, it takes two to tango, גם אנחנו נצטרך לעשות פה איזשהו שינוי, אנחנו כמדינת ישראל, ונצא לשאול אותך רגע, לחזור שנייה לשביעי באוקטובר, ואיפה תפס אותך השביעי באוקטובר, ואיך הגעת בכלל, או איך נאמר, כמו ששרים, למה לי פוליטיקה עכשיו? אז תגידי.
1: תדעו לכם שההחלטה הלכת לפוליטיקה זה, זה אירוע. אירוע מאוד מאוד מורכב, אני אפילו זוכרת שנפגשתי עם עידית,
0: עידית מנכלית מיטיב.
1: כן.
0: קולגה לשעבר.
1: נכון. מורתי ורבתי. פגשתי אותה באילת, וסיפרתי לה שיש הצעה לשולחן, ואמרתי, תשמעי, זה... ועידית עם העיניים שלה הסתכלה אליי ואמרה לי, דבורה, את חייבת לעשות את זה. עכשיו, מעטים האנשים... שאני סופרת את המילה שלהם מאוד, אני יודעת שהיא מכירה אותי, ויש איזה משהו מאוד מאוד חזק בחוויה הישרדותית של אנשים שוואלה, אתן פריבילגיות, אפילו שהוא נולד בפולין, אבל אתן נולדתן למדינה שיש לה F-16, ויש לה מפעל טקסטיל בדימונה, אתם יום אחד בחייכן לא הייתן מיעוט במדינה לא שלכן.
0: נכון.
1: אתן לא יודעות מה זה. ללכת באיראן לכיתה א' ולחטוף מכות בכף היד, אבל כפול מכולם כי אני יהודיה. וכשקורה שביעי לאוקטובר, אני בכלל במדבר, ותקשיבו, אני מכירה את מערכת המודיעין הישראלית. אני יודעת איך היא עובדת, אני יודעת איך היא נראית, אני יודעת איך עושים מודיעין. אין מצב שהאירוע הזה קורה, ולא היו לזה סימנים במערכת.
0: כן.
1: אין אירוע כזה. עכשיו, היום, מהר מאוד, ידעתי להסביר לעצמי, מתוך היכרותי, איך עושים מודיעין, איך מסיקים מסקנות, מה זה מודל התראה, ממה הוא מורכב. ומהר מאוד הבנתי מה קרה, כן? אפרופו יום כיפור ו-50 שנה ליום כיפור, ואיך קרה יום כיפור. הכל היה. כל המידע היה.
0: אז מה קרה?
1: ותכף אני אנסה להסביר, אבל כשקורה השביעי לאוקטובר, קודם כל, אני לא ישנה שבוע, לא ישנה, לא מצליחה לישון, ואני זוכרת, יש לי זיכרון חד, שהילדות נרדמות, אני כמובן מחזיקה כל היום עד שהם ירדמו, ואני יושבת על הרצפה במטבח ואומרת למאור, לאישי, זהו, אם דבר כזה עבר ומשהו, זהו, כאילו הלך עלינו כזה, וחוויית הסוף, כאילו הקץ, היא אירוע ש... ממש, אני כתבתי איזה פוסט, אני הרגשתי בגוף שלי שהילדות שלי יחזרו לחיות כמו בחיים שאני גדלתי בהם. נרדפות, תלושות, לא של אף אחד. מבינה? שאין להם אף אחד. ככה.
0: אבל, ואין להם אף אחד הזה, הוא אין להם את ה... את, ה, את הגוף שאת את, את, את עשית את הקריירה שלך בתוך המקום הזה. זאת אומרת, זה גם קרקע שנשמטת במובן הכי עמוק של הזהות, אני מרגישה.
1: מאוד, כן. מאוד. את יודעת, לא הייתי שנתיים במערכת. גם כשהייתי בה, רוב העיסוק שלי היה בחיזבאללה או באיראן, ולא בחמאס. אבל זה לא משנה. לא. זה לא משנה. אתה מרגיש אחריות. אתה מרגיש אחריות עצומה לאירוע הזה. עכשיו, ההסבר שלי הוא פשוט, נטלי, מאוד.
0: כן.
1: זו רשלנות.
0: כן.
1: זו רשלנות פר אקסלנס. ויום אחד, כשתהיה ועדת חקירה, כי תהיה, כי לא תהיה לנו תקומה בלי זה.
0: בוודאי.
1: לא נדע מה לתקן.
0: נכון.
2: נכון.
1: אנחנו נבין בדיוק איפה הרשלנות הזאת הייתה, כמה זמן... היא נבנתה, ונבין אותה בסיסטם, ואז נתקן.
0: כן.
1: ואז נתקן, יש לנו מלא מלא מלא מלא מה לתקן.
2: ולא נחזור עליה שוב.
1: יש הרצאה על, על הפתעות אסטרטגיות. שלח לך אותה.
0: טוב. כן. הרצאה שלך?
1: לא. מרתק.
0: מעניין. זה מעניין. אני
1: כאילו חושבת... שהן חוזרות, בקיצור.
0: כן. ההיסטוריה חוזרת, בגדול.
2: ההיסטוריה חוזרת, כן, אבל, אבל כל, כל הרעיון הרי של כישלון, אנחנו מלמדות על זה הרבה, כישלון היא מילה כאילו נורא קשה, אבל כל עוד יש למידה, it's all good.
1: נכון.
2: אם אין למידה, אנחנו בבעיה. לכן אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית, כי אנחנו חייבים ללמוד כדי לא לחזור על זה שוב.
1: נכון.
2: זה מה שאנחנו צריכים.
1: חד משמעית.
0: אני... זה מדהים אותי. שאנחנו, שיכולנו לתת כמעט לשלוש שנים לעבור בלי להיות איגר ללמוד את זה. זה כאילו זה הדבר הראשון שהיית רוצה לעשות. אבל
1: עכשיו זה נורא מעניין, כי הארגונים, נגיד הצבא פנימה, הוא לא יכל לחכות. עכשיו יש לי מה להגיד על היכולת של צבא לתחקר את עצמו. זה מוגבל. כנ"ל שב"כ, כנ"ל כל הנוגעים בדבר. ולכן צריך את אבל שאלת אותי למה לי פוליטיקה עכשיו.
0: נכון.
1: אני עושה הרצאות כבר שלוש שנים, כאילו עוד מלפני המלחמה, על סיפור חיי ועל החלטות ועל איך הגעתי לכל מיני מקומות. ובטח מאז 7 לאוקטובר אני מסיים את ההרצאה בלומר, חבר'ה, אתם מבולבלים. מה אתם מתלוננים כל החיים שלכם? מה אתם יושבים בבתי קפה בתל אביב ומתלוננים? מה, המורות בבית ספר לא טובות? אז תהיו מורים. נכון. אז תתנדבו. מה, המשטרה על הפנים? לכו תהיו שוטרים. איך ייתכן שאנחנו, אני ובני דורי וחברים שלי, שאני עושה איתם ארוחות שישי, הפקרנו את עמדות קבלת ההחלטות במדינה הזאת. אנחנו הפקרנו את השירות הציבורי. הרבה נכון. יותר כיף וקל לעבוד חלקית, לעבוד מהבית, כזה, לנהל חיים שהם הרבה פחות דורשניים, ואני מאשימה רק אותנו. ואני עומדת על במות ואומרת מגיל 16 עד גיל 90, אתם לא תתלוננו. אתם תיקחו אחריות. כי אם אנחנו לא ניקח אחריות, בית שלישי לא יהיה. ווואלה, חיכינו 2,000 שנה, כאילו, בחיית.
0: לא חבל.
1: בדיוק.
0: אז את, את עושה פה צעד שבתפיסה שלך וגם גם שלנו, הוא לא הצעד הקל, הוא לא פשוט, אבל את אומרת, אני לא יכולה לחכות שמישהו אחר יעשה את זה, אני חייבת לבוא ולעשות את זה בעצמי, ולהביא את היום, כן? להיות השינוי שאני רוצה לראות בעולם, אני צריכה להיות השינוי הזה.
1: אני אספר לך פרט שלא סיפרתי עד עכשיו. אני הייתי אמורה להיות עכשיו מנהלת תיכון. בסדר?
0: שמאוד רצית.
1: כן, כאילו זה הסיפור. אגב, אני מאמינה שזה אחד התפקידים הכי חשובים בחברה הישראלית. באמת, כאילו, לא יודעת, כמו מנהל חדר מיון כזה רפואת חירום כזה. ברמה הזאת מנהל בית ספר הוא דרמטי לסגסוגה ביטחונה של מדינת ישראל. והסיפור הזה של הפוליטיקה והחיבור שלי עם גדי וההזדמנות הזאת שהיא באמת, אני שאף אחד לא יתבלבל, כן? אני לא עושה טובה לאף אחד. אני לקחתי אחריות, אני בחרתי. ואני גאה בזה. אבל ההבנה ש... איך אני אגיד לא?
0: כן.
1: איך אני אגיד לא בשעה הזאת? כאילו, אנחנו אומרים, אלה הבחירות הגורליות, נראה לי שכל בחירות במדינת ישראל היו גורליות,
0: כן.
1: אבל בתוך עמנו אנחנו חיים, ואנחנו רואים שהכל מותר היום לרדוף אנשים בני 80 ולחסום אותם, ולפוצץ חלונות זכוכית של רשתות טלוויזיה, ושלא נדבר על זה שאנשים פה מתים ברחובות, וזה נון אישו, כאילו. אז אין לי את הזכות, את מבינה אחותי? זה, ההזדמנות הזאת נקראתה בדרכי, אני גאה בזה, איך אני אגיד לזה לא?
0: כן.
1: אני אלך, אני אעשה הכי טוב שאני יכולה. או שאני אצליח, או שאני אצליח.
2: מה השאיפה שלך עבור המדינה שלנו? מה את רואה בין
1: מאוד ברורה, מאוד.
2: תגידי.
1: אני רואה את הילדות שלי מגדלות פה נכדים. אני רואה את ישראל, מדינה שמצליחה לשמור על הערכים הבסיסיים שלה. ופה אני הולכת אמיתי לערכים היהודיים העמוקים.
2: כמו?
1: כמו ערבות הדדית, כמו קדושת החיים, כן? כמו אהבת לרעך כמוך, כמו האחריות שלנו לגר יתום ואלמנה. כאילו, את יודעת, זה כל כך בסיסי. וזו חברת מופת בעיניי, באמת. ולא ייתכן שהעם הזה, זה עם מטורף. מישהו אמר לי פעם, שהגעתי למוסד, הייתי צעירה, אז הוא אמר לי, דבורה, תקשיבים, לישראל יש את האנשים שלה ואת אמריקה. ואז איזה חבר אמר לי, רגע, דבורה, לישראל יש את הקדוש ברוך הוא, את האנשים שלה ואת אמריקה. אבל באמת, אני מאמינה ברוח, בסדר? הקדוש ברוך הוא איתנו. האנשים זה האירוע. ואתה רואה את האנשים פה. אני הייתי באילת שבין לילה היא הוכפלה. הגיעו אליה מהשביעי לשמיני 60 אלף איש. ככה, בום, טרח.
0: מפונים.
1: מפונים! מערכת ביוב שלא יודעת להכיל כל כך הרבה אנשים.
2: איפה סולל בונה?
1: איפה סולל בונה? ואתה רואה, זה דברים שאני, באמת, אני בחיים לא אשכח אותם. ערימות של בגדים, של נעליים, של אוכל, מסודר, מתוקתק, כולם באים. אני זוכרת, גויסתי למילואים, ועברתי בין המפונים, והמטרה בהתחלה הייתה להבין מי חסר.
0: כן.
1: איפה האנשים? מי חסר לו מישהו? ואני זוכרת שאני עוברת ממלון למלון, יום שישי, 17:00, 6 ימים אחרי התופת הזאת, והולכת עדי אשכנזי לידי, ואני אומרת לה, מה את עושה פה? היא אומרת לי, אני הולכת לשמח אנשים. לא יכולתי לשבת בבית. סתם כקוריוז, בסדר? וערימות האנשים שהלכו לעבוד בחקלאות, והלכו לעזור ולפנות ולשחק עם ילדים בה. איך עם כזה מדהים?

0: לאן ללכת, וגם באמת, בסוף, כל חלקי החברה הישראלית, הם חלק מהחברה הישראלית, הם חלק מהמדינה. מה נעשה? זה מה שזה. חלקם אנשים שחושבים מאוד מאוד דומה לנו, וחלקם אנשים שחושבים הפוך מאיתנו, ומנהלים אורח חיים שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אבל זאת המציאות. עכשיו השאלה שלי, כי אני, זה מדיר שינה גם מעיניי, איך עושים שלא יהיה, שלא יהיה את השיסוי הזה, שלא תהיה את השנאה הזאת, שלא יהיה את העסקת מסקנות המרחיקת לכת הזאת לגבי הרצון של האחר ברעתי. איך עושים את זה?
1: את יודעת, אני גדלתי בבאר שבע בשנות ה-90, גרנו ברחוב העלייה, השבעת לך רומנים, פולנים, מרוקאים, פרסים, דתיים, חרדים, חילונים. והייתה בינינו סולידריות.
0: כן.
1: ותחושה של שותפות גורל. ואני חושבת שכשעובדים כל היום בלייצר שיח כזה, אז זה מה שיהיה.
0: כן.
1: עכשיו, את אומרת, איך מתקנים? מתקנים בלהראות, אגב, תראי, אנשים צמאים לזה. אנשים באשר הם, גם החברה החרדית, שמאוד קל עכשיו נמות ולא נתגייס ונסנה, החרדים הם אחים שלנו, אני באמת מאמינה ככה, אני גם באמת מאמינה שהם חשים אחריות לכל חייל פה שמוסר את נפשו, הנה הבוקר נרגו לנו שני חיילים. ואני באמת אומרת רגע שהכל מתחיל במי שיושב על ההגה, ובאיזה רוח הוא מביא איתו.
2: את יודעת, אני, יש לי באמת אחות חרדית. ממש ככה.
1: מדהים,
0: ממש ככה.
2: ובמלחמה האחרונה שהייתה, היא הייתה פה, היא חיה בארצות הברית, והיא הייתה פה, נתקעה פה, לאיזה חודש וחצי, ולא סתם נתקעה, היא קודם כל מאוד שמחה, היא הייתה חיילת במדינת ישראל, כשהיא הייתה צעירה, היום כבר אישה מבוגרת, סבתא לילדים, והיא כל כך שמחה להיות פה במלחמה, היא כל כך שמחה להיות חלק מהדבר הזה שקורה פה, ושסוף סוף יצא לה, ולהיות איתנו, ולהיות עם המשפחה, ואמרתי לה, היינו בהמון המון הליכות, עשינו המון המון הליכות, אנחנו עושות הליכות יחד, ויש בינינו 16 שנה, הפרש, ושמתי לב שכשאנחנו הולכות יחד, כאילו אנשים מסתכלים, כי זה מאוד ברור שהיא חרדית, וזה מאוד ברור שאני ממש לא, וכל הזמן היו מבטים, מכל הכיוונים, ואנחנו כל כך דומות, ואנחנו כל כך ביחד, לא בלוק, אנחנו גם בלוק, אבל אנחנו דומות באישיות שלנו, וכל כך כיף לנו ביחד, שרציתי שהתמונה הזו שלנו ביחד, כאילו היא תתפזר בכל המדינה שהיא תהיה. ושזה לא יסתכלו על זה מוזר, כי זה הכי באמת אנחנו.
0: נכון.
2: וצריך להחזיר את זה, את הדבר הזה.
1: אני, בדיוק אמר לי חבר, נפגשתי, עשיתי חוג בית של שום, וחבר אמר לי, אבל דבורה, איך נתקן? איך נתקן את הכל? ואני חייבת להגיד, יש הרבה מאוד דברים שנראה כאילו איך נתקן אותם, אבל ברגע שנסדר פרסונלית, סתם, נגיד, דמיינו לכם ארגונים, או נביא את האנשים הנכונים עם הערכים והרוח, אנחנו הרי אלופים, נתרגם את זה לתוכניות עבודה, ובאמת יהיו פה איים שלמים שהרבה יותר מהר ממה שנדמה לנו, יהיו הרבה הרבה יותר נכונים, ערכיים. אני כן. ממש מאמינה בזה, ואני גם רואה את זה בעיני רוחי. איך זה יכול לקרות?
0: אני מתפללת שזה נכון, וגם יכולה לראות את זה בעיני רוחי, ואני חושבת שהמקומות שבהם זה מאתגר, זה כאילו, המחשבה על זה שיש פה אנשים שהפנטזיה הזאת שלך פוגשת אותם באיזה מקום שזה כאילו מכווץ אותם, כי הם מרגישים שהם יוותרו מאחור, בצד, לא יודעת איך להגדיר את זה בדיוק.
1: הנה, עוד נרטיב שכל כך תדלקו אותו.
0: נכון.
1: ואתם המקופחים, מי זה המקופחים?
2: הקורבנות.
1: אני המקופחים, מי זה מקופחים? על מי אתם מדברים? כן. זאת אני, זה המשפחה שלי, על מה אתם מקשקשים? זה נרטיבים שאנשים יצרו, אנשים, אני אגיד בכנות, כן, ראש הממשלה הנוכחי, מנגן על המקום הזהותי הזה, ופשוט לוחץ עליו. עכשיו, אסור לזלזל בחוויות החיים של אנשים, אסור.
0: נכון.

0: וגם איזה צורך זה ממלא אצלם כשהם מרגישים ככה. אני חושבת שהיה לנו מאוד קל להגיד, זה כמו שאומר, הוא ביביסט, הוא עבוד, שטויות. אוי ובוי. יש פה איזה משהו שממלא צורך ההתנהלות הזאת. עכשיו, באמת, אני אומרת, גם אנשים שלא מסכימים או מרגישים שזה, את יודעת, מהדווקא, כאילו, לא, זה דווקא זה, או רק הוא יודע, או רק... אני חושבת שאסור לפסול אותם, או מיד להשים אותם באיזה חוסר צלילות, או... אלא באמת להוכיח להם שאפשר להיות של כולם, ולראות את כולם, ולדאוג לכולם, ועדיין לא להיות הדמות המשסד והמפלגת.
1: זאת אומרת שהמעשים ידברו.
0: המעשים ידברו.
2: אז זהו, בהקשר של המעשים ידברו, לאמא שלי יש ספרית פרסייה.
0: אופה.
2: 40 שנה אמא שלי הייתה לקוחה שלה. ואמא שלי, כידוע, אנחנו מזכירות את זה בפודקאסט, עברה שבץ מוחי, והיא כבר לא ממש 100% יהודית. והספרית, פרידה, באה לבקר את אמא שלי.
0: וואו.
2: כל שבוע, שבועיים, היא באה לבקר אותה, שבת לידה, היא אומרת לי, זה כמו אמא שלי. היא כמו אמא שלי, האישה הזו. עכשיו, פרידה היא, בוא נאמר, הדעות הפוליטיות שלה שונות לגמרי משל אמא שלי. זה לא משנה את העובדה שהיא אחד האנשים העיקריים שבאים לבקר אותה ובא לדאוג לה, וזה בזה. זה לא בא להוכיח, זה בלעשות את זה. זה בלבוא ולהיות ולחבק, גם אם הדעות שלנו שונות, אנחנו יכולים לחיות ביחד, אנחנו חיים ביחד.
0: חיינו כל השנים ביחד.
2: לגמרי.
0: והרמנו את הדבר הזה שאנחנו חיים בו עכשיו, ביחד.
2: באהבה.
0: ממש, ממש.
2: בעיניים טובות, בלראות את הטוב אחד בשני.
0: אני אומרת לכם, אני מה זה אופטימית? באמת. באמת.
2: זה מאוד משמח אותנו.
0: כן, יש פה אנשים מדהימים.
2: יש פה אנשים מדהימים.
0: מכל הקצוות.
2: והרבה מהאנשים גם שלומדים אצלנו, אגב, מי שניהל באילת את כל הקורונה, 7 באוקטובר, זה אנשים שלמדו אצלנו, אנשים שלא ראו אותם הרבה פעמים, היו שקופים והגיעו וקיבלו תפקיד, ובנו את עצמם ועשו דברים מדהימים, גם באילת, יש לי כאלה.
0: מדהים.
2: אז תדעו, יש פה אנשים נהדרים.
1: זה באמת, זה סגירה יפה לפרק, לחזור לאנשים הנהדרים שאיתם פתחנו את הפתיח, והיה אפשר לדבר עוד שעות, ואני יכולה להגיד שאני מחכה לשמוע את מה שיש לך לומר ואת מה שיש לך לעשות. זה באמת, באמת, באמת כל מה שיש לנו. האנשים האלה שהולכים וזה לעשות.
2: לא, זה לא רק על דבורה, זה עליי. ועלייך, ועל כולנו.
1: ועל כל
2: המדינה
1: שמאזין,
2: הזאת לקחת
1: נכון,
2: אותנו
1: נכון.
2: למקומות טובים יותר.
1: זאת עשייה שהיא יומיומית גם.
2: אנחנו לא צריכים
1: את ה... ולא צריך לחכות לאוקטובר 26.
2: ובטח לא לחכות לרגעים קיצוניים כמו 7 באוקטובר, כדי שיהיה פה טוב אחר כך.
1: נכון.
2: אנחנו צריכים ממש לעבור מטוב לטוב יותר. אגב, אמן. הפודקאסט האחרון שלנו. אוקיי. תודה רבה, דבורה.
0: תודה, תודה רבה.
2: שבאת אלינו.
0: היה לי ממש כיף.
2: יכולנו לדבר עוד שעות רבות, זה ברור. אולי ומרתק. עוד נדבר. תודה, נטלי סמסון.
1: תודה, עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
3: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה.
2: סירקיוז.
3: מיוניק.
2: מנצ'סטר.
1: ליסבון.
3: ליברפול.
2: בודפשט.
1: דנבר.
2: סידני.
1: טוקיו.
0: סטאדי אברוד. שיחות על חילופי סטודנטים. עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ב-4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדת בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: אהלן, ערב טוב, אנחנו פה בג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ בשידור חי בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אנחנו גם בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, חפשו אותנו שם. כמובן שאנחנו בלייב גם בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, כמובן שכבר אמרתי את זה הרגע, אבל אנחנו גם on demand, תמיד ב-jjuice.com, ויש אותנו גם ב-jjuice radio, באינסטגרם ובטיק טוק. אם אתם עדיין בפייסבוק, אז אנחנו גם שם, jjuice בעברית ובאנגלית. כל הפרקים שלנו זמינים, אמרתי, jjuice.com, תומר גשמן זה אני, איתי בצוות היום, נטע סקו ומאיה חסון. שאלות גם לגלי ירון שעוזרת לנו פה. והיום איתנו רפרית שאני מאוד אוהב ומעריך, מישהי ששמעתי אותה בתחילת דרכיו, וכבר אז התלהבתי ממנה, בדיוק הזכרתי אוף רקורד לפני שעלינו על תחילת הדרך, אבל היא מצידה באמת הלכה והשתכללה, ועם הזמן באמת עלתה בכמה וכמה רמות, ועכשיו היא חוזרת באלבום חדש, האלבום לשבור את הכללה. אהלן רגיני!
2: יואו! שלום.
1: שלום.
2: כמה זמן.
1: Yes, yes.
2: כמה חיכינו.
1: חיכינו, חיכינו, וברוכה השבת.
2: איזה כיף, איזה כיף להיות פה. Yes. אין עליך, מה נגיד? תמיד yes, כיף, תמיד כיף להיות.
1: We go back כבר, אפשר להגיד.
2: וואו, ממש.
1: וכאילו נדבר על זה, כי באמת היית פה בכמה הזדמנויות, אבל ספיישל אלבום זה תמיד משהו אחר.
2: כן, ובאמת, ממש אירוע מרגש.
1: Yes.
2: לכבוד.
1: Yes, ומזל טוב על האלבום הזה.
2: תודה רבה, תודה.
1: וככה, בואי לפני שבאמת נתחיל לדבר עליו, בואי ככה נפתח בשיר מתוכו, השיר שפותח את האלבום.
2: יאללה.
1: יאללה, נקודת זינוק.
2: Let's go.
1: יאללה.

0: נקודת זינוק. רגיני, איזו פתיחה לאלבום.
1: כן, כן, זאת תרתי משמע הייתה הפתיחה, השיר הראשון בעצם שהתחלתי לעבוד עליו ישר אחרי שסיימתי במקביל אפילו לאלבום הראשון. זה ממש היה כזה עבודה חופפת ומרגיש לי שהשיר הזה פשוט הכתיב את הטון של האלבום הזה. כאילו הוא ממש היה סטייטמנט של אוקיי, אני מתחילה פה. פה, כזה למעלה.
0: אינטרודקשן לרגיני מודל 2026.
1: בדיוק, בדיוק, זה היה ב-23, וכבר ראיתי כזה, כן, זה מה שקורה, זה הסאונד, זאת האווירה, זאת האנרגיה, המסרים, כן, אז זה ממש כיף שזה הצליח להישמר ככה ולהגיע אליי פשוט.
0: כן, טוב, ליטרלי נקודת זינוק, גם בשם.
1: ממש, כן.
0: אבל באמת, אז רגיני, היית פה כמה פעמים מאז שבאת לפה אז לכבוד האלבום כל מילה, אבל אם נשים בצד את הפעמים האלה שהיו בכל מיני מזכרות, עברו 3 שנים באמת, מאז שהיינו פה בספיישל אלבום, אלבום כל מילה.
1: ממש.
0: מה קרה איתך ב3 השנים האלה?
1: וואו, אז מה לא קרה איתי זה פשוט בעצם כשסיימתי לעבוד על האלבום, לא בדיוק, כשהתחלתי כבר לעשות את השיר הזה עם יוני מלצר, כפרה עליו, שאוט אאוט. עשינו כמה שירים פה מהאלבום שעוד נשמע.
0: נדבר גם עליו.
1: כן, והוא בעצם עשה רילוקיישן, עכשיו הוא ב-LA, וכשהוא נסע, אני אמרתי, אני בא. ידעתי שאני נוסעת, כאילו, זה הייתה איזה מין החלטה כזאת, אני מסיימת את המופע השקה, עושה את הקיץ הזה, ואני אומרת לו, קיץ הבא, אני מגיעה. ובאמת הגעתי ל-LA, קיץ אחרי.
0: איזה כיף.
1: וכן, היה מטורף, ומשם הכל התגלגל. הייתי שם איזה חודשיים, הלוך חזור כזה, צילמנו את הקליפ של הללי, וכן, מלא חיבורים מגניבים, פגשתי די-ג'יים, רקדנים, השמיעו את המוזיקה האנרליסט כאילו של האלבום במועדונים שם ב-LA, זה היה מלא דברים מטורפים קרו, אז ממש זה הספתח אפשר להגיד, ובאמת ב3 שנים האלה מאוד התמקדתי על למצוא את הסאונד הזה, לדייק את הסאונד ששומעים באלבום הזה, ו פחות להופיע, באמת הבנתי שאני פותחת איזשהו דף חדש, ופעם הבאה שאני אופיע, זה באמת יהיה כבר עם החומרים החדשים, שזה ממש בעוד שבועיים וקצת.
0: וואו, כן, גם על זה נדבר.
1: נדבר על זה, כן. אז הרבה עשייה, הרבה...
0: את המקום ואת התאריך.
1: כן, 5 לתשיעי, 5 לתשיעי, מי שלא יודע, אז עכשיו אתם יודעים, 5 לתשיעי במרץ 2. זה יאמר פה הרבה. בקיצור, הרבה עשייה, הרבה מוזיקה חדשה, עבודה עם מפיקים, גם בחוץ, גם פה, שזה ממש מה שכיוונתי אליו, אז ברכה, הרבה ברכות שעכשיו מתחילות לצאת החוצה. עם האלבום הזה, זה בעצם ה... כן.
0: אז בואי תתמקד רגע בחוץ הזה, כי באמת זו הייתה תקופה שהסתובבת בעולם. כל פעם היית קופצת עם הסטורי מאיזה מקום אחר. זה חלק מהכנפיים שפרס, מה שמתארת
1: לגמרי, או בשיר? לגמרי, לגמרי. כן, אני באמת התחלתי ב-LA, הגעתי קצת לניו יורק גם, כי יש לי שם קצת משפחה, אז טיפה יצא לי גם להכיר שם אנשים. אבל בעיקר LA, יש שם משהו שמרגיש כזה כמו בית. כן, ואז המשכתי גם אירופה, כזה פריז ולונדון, אז בעצם מן יש את הערי בירה האלה של התעשייה, של כל מיני תעשיות, כן. נקרא לזה, אז זה באמת הכיוון שלי באמת היה להגיע גם לערים האלה וליצור שם חיבורים עם אנשים, קודם כל אנשים שפשוט אוהבים לעשות מוזיקה ורעבים לזה, כמו שאני רעבה לזה, וזה באמת יצר חיבורים ממש יפים. את אינסוף שעוד נשמע, אז הפקתי אותו ב-LA, ביטמייקר מ-LA. כן, יצא לי אפילו לפגוש שם את אצ'י, עבדנו על איזה משהו שאני עוד לא יודעת מה קורה עם זה, אבל הקלטנו שם איזה משהו מדהים. שזה גם היה מגניב לפגוש אותו שם, וכן, אני זוכרת ששמעתי לו גם את השיר הזה, וכן, בכלל הוורס הזה כאילו בעצם היה את הוורס הראשון המון זמן, חשבתי שהולך להיות שם פיצ'ר, ובסוף הבנתי שאני צריכה לתת. כאילו בסוף זה תמיד המסקנה, הבנתי שאני צריכה בעצם להיות הפיצ'ר של עצמי.
0: אני אעשה את זה.
1: כן, כן, נו, זה כבר, הרעיון הוא כבר שם, הוא בעצם שרק צריך לגרד ולא להיות עצלנים, כאילו שמישהו אחר יעשה את זה, כאילו לא, תשבי רגע, תכתבי את הוורס הזה. אז את הוורס השני בכלל הקלטתי כבר עם דודה, אז בעצם הרבה מההפקות שהתחלתי עם מלצר, סיימתי אותם עם דודה, אז כן.
0: אבל לפני זה באמת, בואי ניקח רגע הצעד אחורה,
1: כן.
0: כי באמת בזמן שדייקת את הסאונד, כמו שאת אומרת, גם הוצאת כל מיני סינגלים בתקופה הזו בין האלבומים,
1: נכון,
0: אני תמיד אוהב קצת
1: נכון.
0: לדבר על התקופה הזאת.
1: כן.
0: הם היו אמורים להיות חלק מהאלבום, או שמלכתחילה הם היו one-offs?
1: אני חושבת שכן, כאילו זה היה מין כזה, הכל היה מאוד מפוזר, בהתחלה היה את נקודת זינוק, אני חושבת שאפילו חשבתי שיקראו לאלבום נקודת זינוק בהתחלה, כי זה היה כל כך מרכזי. והיו את הכמה שירים האלה שהיו בסיס. יכול להיות, אני לא ממש זוכרת, אבל כן, זה פשוט היה אוסף כזה רנדומלי של עבדתי עם כל מיני מפיקים, גם...
0: וגם עם תהילה נקב.
1: כן, שאירחתי אותה, זה היה ממש כיף. שיצא לנו, באמת התחברנו בכלל באיזה צילומים, אני לא זוכרת כבר מה היה, וכן, פשוט אנרגיות טובות כאלה, וגם כזאת מהממת ושאוטאוט אליה גם.
0: אבל נראה לי שבאמת מה שאני חייבתי מתוך השירים האלה, זה היה את מיץ בתרכיז,
1: כן.
0: עם האפרו ג'ימן ועם מיור על הביט.
1: נכון.
0: איך נוצר שיתוף הפעולה הזה? גם אם עם שניהם?
1: נראה לי שקודם כל, וואו וואו, כן, זה באמת לחזור אחורה. הנגב 4 קודם כל. אז יצא לי כבר להיות באולפן שגם כאילו פס עובד בו.
0: נכון, התארחת בפרויקטור שלו.
1: אז כן, אז אני ופס מיודדים, וכבר, ואז יצא לי להכיר את מיור, וכאילו פשוט הכרתי את ההפקות שלו, רציתי כאילו באמת מישהו שיש לו איזשהו סאונד כזה ספציפי, רציתי לעשות איזה מין שיתוף פעולה כזה. אז כן, אז הגעתי אליו לאולפן, ופשוט אהבתי את הביט הזה, התחלתי לכתוב שם כבר, היה איתי חבר ממש טוב, התחלנו כזה לעשות את הפזמון הזה, שהוא פשוט הרגיש נורא שטותי כזה, וכאילו, אוקיי, פשוט שיחקנו, זה היה כזה, אז יצא טוב, כי זה מה שקורה, כאילו, שמשחקים, הרעיונות הטובים באים. אז כן, כן, ואפרו ג'ימן, אז אני מכירה אותו מהשירים עם נסטיה,
0: כן.
1: ומאוד אוהבת את האווירה שלו, הפלייבה שלו, איך שהוא כותב גם, אוהב את הוורסים שלו, אז מעריכה אותו, שאוטאוט לאפרו ג'ימן גם, וכן, ממש שלחתי לו, הוא אהב את השיר, הביא וורס מפחיד, ובום.
0: כן, זה היה מיועד לאלבום בהתחלה? או ש...
1: לא, לא נראה לי.
0: בואי נשמע אותו, אבל בכל זאת, ככה, לתת כבוד לבין.
1: יאללה, מזמן לא שמעתי אותו, קדימה.

0: Wait, for what song is this?
1: רגע, סילס. רגע, רגע, רגע, רגע. תרדי במשמרת השנייה, אני מתקשרת. את חייבת את זה לשמוע.
2: רגיני, סופרסטאר, מתוך לשבור את הכללה. אז חוזרים אל האלבום, לשיר הכיפי הזה, ועם המסר הברור הזה של אל תחביאי את המתנה שלך. מסר לכל מי שצריכה לשמוע את זה.
3: לגמרי, כל מי שצריכה וצריך לשמוע את זה. כן, בסוף, בשביל מה אנחנו פה?
2: לגמרי. וטוב, נגיע לאלבום קצת, באמת סיפרת מתי התחלת לעבוד עליו, אבל באמת באלבום הקודם הלכת החממה הזאת של פלא רקורדס, שבאמת עבדו איתך על האלבום הזה שם, ובאלבום הזה הרגש באמת שאת צריכה לעשות את הדברים בעצמך, להביא צדדים אחרים?
3: כן, אני חושבת שתמיד ידעתי, כאילו גם תוך כדי העבודה איתם, זה היה כבר בדיבור כזה ש... מאוד היה לי ברור שאני הולכת בדרך משלי, שהיא לא עם לייבל, עם איזושהי קבוצה, עם איזשהו סגנון מסוים. היה לי כבר מזמן משהו שהתבשל כזה, באמת הרצון לגלות את הסאונד של רגיני, שלא קשור למפיק מסוים או לסטייל מסוים, כמו שפשוט באמת היה לי חשוב להבין מה הסטייל שלי, איפה ה... לאן הקול שלי הכי רוצה להגיע, כאילו, ואיך זה מתבטא הכי טוב, דרך איזה סאונד, וממש מרגישה שמצאתי את זה, אז בלס ושאוט-אוט לדודה גם.
2: יס, אנחנו נדבר על זה ממש תכף.
3: כן.
2: באמת, אבל לפני זה באמת, כי הוא מעניין אותי גם מה הביא אותך לחיבור לדודה, כי באמת הרגשתי שבאמת רציתי להביא את כל הצדדים שלך, גם נגיד את הרקע מהריקוד, שזוכר, לדעתי דיברנו על זה בפעם הקודמת שהיית פה.
3: כן, לגמרי. כן, בסוף החיבור הראשוני הכי חזק שלי להיפ-הופ זה באמת הגרוב ותנועה ובעצם מוזיקה שמובילה אותי לזוז, ובסוף הווקלס, הראפ זה חלק מזה, ואני מאוד שמחה גם מאיך שהתחלתי. אני חושבת שבאמת היה לי חשוב להתחיל מההתחלה, כאילו בוא נעשה את האלף בית רגע של ההיפ-הופ, ובאמת ההשראות שיותר, גם הסגנון מוזיקה שהייתי מקשיבה לו קצת השתנה בתוך ההיפ-הופ. כן, באמת אם זה פעם היה יותר להקשיב לאולד סקול, לאו-ג'יז, אם זה לורן היל שהיא תמיד בפסקול, אבל באמת יותר השראה מקווין לטיפה ואריקה ועוד ועוד. ובאמת היום אני יכולה להגיד שאני הרבה יותר נמצאת בכל מיני עולמות של, אם זה טראפ, אם זה UK ראפ, נייג'ריאן דריל, אינסוף דברים.
2: אז כאן בעצם באמת נראה לי שחברת למפיקים שעזרו לך להוציא את הסאונד הזה, כי באמת יש פה מעורבות לא קטנה של דודה ושל יונתן מלצר.
3: כן.
2: בעצם יונתן גאווה איתך באלבום הקודם, נכון? אם אני זוכר נכון.
3: נכון, התחלנו בדיוק לעבוד שם על מקום יחסון עבדנו, ואין ספק, ויש עוד משהו שאני מפספסת.
2: אבל בכל מקרה, אין באמת...
3: אבל כן, באמת ה... זה גם, התחלנו מאיזשהו קו כזה שהוא קצת הכניס את הדברים היותר, כאילו סאונדים שהם יותר מהעתיד, שיותר מעכשיו בעצם, והלכנו ופיתחנו את זה, אז ההתפתחות של זה כבר זה נקודת זינוק, שעדיין יש בו משהו שהוא מאוד מחובר לאולד סקול, וכאילו לאי-פופ שהוא אי-פופ.
2: יש איזה קור של זה, איזה גרעין של זה.
3: כן, וכאילו... לא יודע, משהו בפזמון הזה, חשבתי על קניה, כאילו, משהו שהוא כזה, על פרנק, פשוט כזה, משהו שמביא המון רגש, שבסוף הרגש הזה צריך להתבטא באמת במלודיות ובמילים שהן יותר כאילו מגרות את הדמיון בא לי להגיד, כן. כזה דברים שהם יותר פיזיים, דברים יותר קונקרטיים. אם באלבום הראשון הייתי מאוד כזה בספיריטואליטי,
2: כן,
3: ודיבור שהוא יותר, כן מופשט, ובסוף גם אני מתחילה לחקור את האומנית שאני, על מה אני רוצה לדבר, על איך אני מביאה את העולם הפנימי שלי החוצה, ובאמת באלבום הזה היה לי חשוב לעשות את האיזון הזה, בין כאילו איך אני מדברת על העולם הפנימי, אבל גם על העולם החיצוני שלי, כי זה גם חלק ממי שאני, חלק כן. מהאומנית שאני, כן.
2: ובאמת... הרגשת דודה ויונתן הם בעיקר אנשים למשימה פה?
3: זה פשוט התגלגל בטבעיות לשם. כאילו, עם דודה זה היה דרש יותר מאמץ מן הסתם, כי הבן אדם מאוד עסוק ומבוקש.
2: אני יכול לקחת קרדיט הזה ששמתי אותך ראשון על ביט שלו?
3: אתה לגמרי יכול לקחת קרדיט בספיריט, זה לגמרי הוביל לשם, אבל אני חושבת שמה שבעיקר הוביל אותי לרצות לעבוד איתו, האלבום שלו אפור, וההופעות, הייתי באיזה 3 הופעות שלו בגגרין, ופשוט האנרגיה שהוא מביא לבמה, כל כך התחברתי אליה. שנינו עריות גם, פאן פקט, אז זה מאוד מסביר גם משהו באש הזאת, ובאיזה מין דומיננטיות כזאת שמרגיש לי שאנחנו מביאים לסאונד או לפרפורמנס, וביחד גם עם המון רגישות ולב וכן. אז ממש הוא נתן לי המון השראה שראיתי אותו מופיע, ובאתי אליו במאחורי הקלעים ואמרתי לו, אתה הולך לעשות לי אלבום, ככה. הודעתי לו. פשוט הודעתי לו. לא נראה לי שהוא... לא נראה לי שהוא ממש לא שם עליי באותו רגע, אבל כאילו, הוא הכיר אותי כזה מפה לשם, אבל הוא לא באמת הכיר את הדברים החדשים שאני עובדת עליהם עכשיו, או כאילו את המוזיקה שלי. אז ממש... עד שהצלחתי לעשות איתו קפה באולפן, ולהשמיע לו את נקודת זינוק, וכל מיני סקיצות שהיו לי, ושהוא הבין מי אני, ומה אני מביאה, והוא מאוד העריך את זה, ונוצר באמת החיבור הזה.
2: איך באמת נראו הסשנים איתו, ככה ב...
3: כל סשן אחר, אבל הוא באמת בן אדם שעובד, כמו שהוא אומר, כן. ופשוט עבדנו, פשוט נתנו בראש, וממש הרגשתי שהוא... הייתה כזאת באמת הפריה הדדית, כי אני הבאתי משהו שהוא עוד לא עבד איתו, ואני באתי לעבוד איתו וללמוד ממנו מהידע שלו, וכן, זה באמת יצר חיבור כזה טוב ששומעים אותו באלבום הזה.
2: לגמרי, אז ידעת מההתחלה מה הסאונד הזה יוצא ממך ומה...
3: לא ידעתי עד כמה מטורף זה יהיה, אבל הייתה לי את התחושת בטן, כמו שזה תמיד ככה, כן. Yes.
2: אז יש עוד חיבורים שאנחנו נדבר עליהם אחר כך, אבל יש לנו עכשיו ביצוע לייב ראשון לערב, מוכנה?
3: Let's go!
2: יש. אז יש לנו את השיר אינסוף, רגוע יותר בווייב, אבל קטע נורא נורא יפה.
3: Yes.
2: יש בו הרבה אמונה עצמית, הרבה ביטחון עצמי באלבום הזה, ואני באמת, אני מאוד אוהב את זה, הגישה הזאת של אני יודעת מה אני שווה.
3: Yes.
2: והשיר הזה, אני חושב, מדגים את זה לגמרי. וגם אהבתי שהוא משלב בין יכולות ראפ לשירה.
3: כן, כן, אז כמה שאפשר, אני... כן, נסה להביא את הכל.
2: יס, אז זה עוד משהו לא הוסיף עליו, או שפשוט נלחץ
3: פליי? הקלטתי אותו ב-LA, באמת זה היה אחד הסשנים הכי טובים שהיו לי. גם סשן כזה שקרה מאלוהים, כמו ש... מכל מיני דברים שבאמת הרגשתי שזימנתי, ומאוד רציתי לעבוד עם אנשים מאוד מקומות ומאוד תרבויות, ויצא שהיו 3 מפיקים מ-LA באולפן, ועוד 2 חברים טובים שלי. אחד מהם זה שון, שאוט אאוט לשון, החיים שלי, הכנר, הכוכב.
2: מצ'ילפיל.
3: כן. זהו, אז זה פשוט היה אחד הסשנים, כן, באמת אחד הסשנים הכי טובים שהיו לי, אז בואו.
2: יאללה.
3: זהו.
2: בואו ניתן.
3: נשאיר אתכם עם השיר.
2: יס. Yes.

עוד הרבה לראות. אנחנו אחד לשנייה מראות, ננסה להתעלם וזה לא יפתור. יש הרבה כאב שרק צריך לפרוק. קל לסנוע את מי שאוהב את עצמו, לא קל להבין שמה שיוצא יחזור. תרופה אל הרעל זה ללמוד לשים את עצמי במקום ולהפסיק לשפוט. מלאך מצד שמאל, מלאך מלמטה ומעל הראש. פחד מזין את הפחד מאוד, אז בחרתי כל חלק בי לאהוב. עתיד מנצנצת לי מה שרואים, שפתח שיטים מכונית, בגדים.

0: Yeah.
1: As the vocals.
0: Regini. Yes. אינסוף.
1: כן, כן, וואו, האמת שיש לי גם זיכרון שחזרתי לארץ והיינו פשוט באיזה מין ישיבה כזאת עם הרבה אנשים ושמענו כזה קצת מוזיקה. דברים שעוד לא יצאו, זה היה לפני שהאלבום יצא. ושמתי את השיר הזה וכאילו כולם היו בשוק, כאילו יש משהו בשיר הזה. בגלל שהביט הזה יש בו משהו מאוד פשוט וכזה כן. אוניברסלי, זה כזה, זה כאילו סמפלים, זה סמפל כאילו ממש מפורסם של ספלייס.
0: אבל זה עובד, מה לעשות?
1: וזה הכי עובד, זה הכי כאילו, זה כיפי, זה פשוט ממש, כן, אז זה כיף, התגובות שיש על השיר הזה. אני אתן טיזר קטן שיש וידאו שהוא אופה, בדרך.
0: מחכה.
1: שצולם בבריסטל, UK, אופה. איכשהו זה קרה. אז stay tuned.
0: יאללה. כן. אז טוב, בואי מתי נעבור על עוד קטע מהאלבום, שיתוף הפעולה עם נסטיה רוד, בלי לצפות. אם אמרת חיבור שנוצר במיצה מקס, גם זה היה חיבור שהוא עמק בסשן הזה.
1: נכון, אתה רואה כמה אתה OG, אתה רואה.
0: היינו שם בסשן, ובאמת כבר אז, אני זוכר איך החלפתם מחמאות אחת לשנייה.
1: ממש, אז בעצם אנחנו דיברנו על לעשות קפה עוד לפני הסשן הזה, ואז כמובן שהיקום הפגיש אותנו באולפן, קודם כל. וזה היה פשוט מדהים, כי אני כאילו שומעת אותה ורואה אותה על המייק, ואני כאילו, אוקיי. יש לי פה, כאילו, וואו, פרטנרית, ככה הרגשתי, כאילו, יש לי מישהי שאני מרגישה שאנחנו חולקות את אותו וייב באיזשהו מקום, את אותו ביטחון על המייק, כאילו, זה פשוט עשה לי וואו.
0: אז היה ברור שאת רוצה אותה על האלבום?
1: כן, זה פשוט עוד, כן, לפני שזה היה אלבום, פשוט, אני... הביט הזה של בלי לצפות, זה גם מהביטים הראשונים שאני ומלצר התחלנו לעבוד עליהם, של הפרויקט הזה, ומשהו בה, התחלתי להקשיב לאלבום הראשון שלה בתקופה הזאת, ואני חושבת שהאלבום הזה ממש הביא לי השראה לפזמון, והפזמון הזה פשוט נתקע לי בראש במשך כאילו איזה שבועות, ואז הייתי כזה, טוב, אני חייבת לקרוא לה, כאילו, שלחתי לה, כאילו זה פשוט היא תשב על הביט הזה מטורף, והיא ממש התלהבה ששלחנו לה את זה, אז זה היה כיף, היא באה לאולפן, והורידה ורס מטורף, על הוואן כמובן, כן. וזהו.
0: היה טיזינג ארוך על השיר, אני זוכר אתכם מדברות על השיר הזה כבר לפני איזה שנה, שנתיים.
1: כן, 3 שנים, זה וואו. ממש כאילו... כן, השירים הראשונים, זה היה באמת לפני 3 שנים.
0: אז בואו נשמע אותו.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: ואם זה גיים אובר מחר אני עושה את זה שוב.
1: משהו משהו, רגיני, עוד בנגר.
2: משהו משהו.
1: אז באמת האלבום הזה, באמת זה עולה מכל פינה באלבום הזה, שהוא האלבום לרחבה.
2: כן, חד משמעית, חד משמעית, באמת, כן, לזוז, צריך לזוז, צריך לזוז יותר. עם כל זה שאני זזה ואני רוקדת ואני עדיין רוצה לזוז יותר, אז כן.
1: יש לאן תמיד עוד, לאן עוד יותר
2: לגמרי,
1: לזוז.
2: לגמרי, לגמרי.
1: ובאמת מאז האלבום גם התחלת לעלות כל מיני סרטונים שבהם את מסבירה באנגלית על השירים שלך.
2: נכון.
1: מאיפה הגיע הרעיון הזה?
2: אני חושבת גם בגלל הרבה חיבורים שנוצרו לי בחול, ובאמת המחשב, כאילו זה שאני באמת יוצאת הרבה לשם, וגם מופיעה, ורוצה בסוף באמת שהמוזיקה שלי תהיה נגישה כמה שיותר לכולם, לא משנה איזה שפה הם מדברים, שבסוף כאילו אז זה נחמד שיש כזה את התרגומים מדי פעם כזה כן. ש... כן, אנשים יכולים להבין, גם מי שלא מדבר עברית.
1: אז איך זה באמת, כשאת מסבירה טקסטים בעברית לקהל מבחוץ, מה התגובות שמפתיעות אותך, אם יש כאלה?
2: לא נראה לי תגובות שמפתיעות, כמו שכזה אנשים עוד יותר כזה מתחברים, כי אני חושבת שהם כבר, אני חושבת שהדבר הראשון שמחבר זה פשוט האנרגיה שאני מביאה דרך ההגשה וההפקות, וזה בסוף באמת הדבר הראשון שמחבר אנשים, ואז פשוט אם הם שומעים איזשהו פירוש, אז הם, זה כזה מתחברים הרבה, זה אנשים שאני אתחבר איתם, אז הם כן. גם התחברו למה שאני מביאה, שזה מגניב.
1: אז מגישה שהווייב והגוב ככה עוברים מעבר למחסום השפה?
2: חד משמעית, אני פשוט, רוב המוזיקה שאני שומעת היא לא בעברית, אז זה באמת, עם כל זה שאני בן אדם של מילים, ואני... יגדיר את עצמי גם כמשוררת, אבל בסוף זה פשוט עוד כלי המילים, אבל זה לא בהכרח הדבר הראשון שיתפוס אותי למוזיקה, זה קודם כל המוזיקה, זה פשוט התדרים, האנרגיה, הקצב, כן.
1: וזה באמת אבל מבליט עוד אלמנט באלבום שעולה פה ושם, שבאמת הבינלאומיות שלך, דיברנו על זה שאת באמת מסתובבת הרבה בעולם, אז השאיפות הן באמת לעשות את זה בעברית, אבל גם להגיע לעולם?
2: כן, לגמרי.
1: ואת מרגישה באמת מזכירת שיש כאילו איזה ניסיון להשאיר אותך פה בגבולות הקטנים והשמרניים שלנו? מזכירה את זה באיזה שיר, באיזה...
2: דיברתי על זה כשדיברתי על נשמע מעולה.
1: נכון, בסרטונים.
2: כן, שיש שם איזשהו דיבור כזה של... בגלל שאני שמעתי כל כך הרבה ספקות של אנשים מבחוץ לגבי זה שאנשים שלא מבינים עברית יאהבו והתחברו לשירים, וזה פשוט לא נכון, כאילו לא מה שאני חווה בשום צורה. ואני חושבת שזה איזה מין פחד כזה כללי שיש פה של כאילו לא יקבלו אותי בחוץ, לא את הזהות, לא את השפה, לא את ה... כאילו יש... מאוד פחד, אני חושבת, סביב המקום הזה שלנו כישראלים, גם מקום כן. שהוא כזה מאוד רגיש, אז זה גם פוגש את השפה. אז כן, אז אני חושבת שפשוט היה לי חשוב לדבר על זה שכל מי שרוצה להגיע לכל מקום, פשוט תעשו את זה. כאילו זה באמת, כי אנשים תמיד יהיה להם מה להגיד, והרבה פעמים, רוב הפעמים אנשים ידברו מתוך ה... מחשבות שלהם, מתוך הפחדים שלהם גם, אז כאילו באמת לא לתת לזה להיכנס.
1: אז אהבתי מאוד את הגישה הזאת, וזה גם באמת מתבטא בשיר שהזכרנו אותו, ותעשו אותו עכשיו אליי, ותנשמע מעולה. יש לי עוד דברים לשאול את החלב, אבל נעשה את זה אחרי.
2: יאללה, let's go.
1: יאללה, הנה זה בא, רגיני.

יד אחת מזוודה, יד שנייה מנופפת למי שפספס אותי בהצלחה, יאללה ביי. ברצלונה לפריז מקסיקו לניו יורק, אני עדיין מחפש את הבית. עם כל הכבוד יש לי ארץ אחרת, והיא כל במה עם קהל ועם מייק. תן לי דקה לעשות עוד להיט בעברית, הוא יגיע לכל העולם. יש הרבה היתרים, לכל אחד יש סופר פן, ואני אי שם בעננים, תקראו לי פיטר פן. למה לי ליצור איזה לופ שאפשר לייצר לעצמי גוד וייבס? היא פוצצתי יום אחד במזל לא מטיל משיר, it's about time.

0: נשמע מעולה.
1: כן, השיר הזה באמת נשמע מעולה, מה נגיד, מה לומר.
0: איזה כיף, איזה כיף. וטוב, אמרתי שיש עוד מה להגיד עליו, כי זה באמת שיר שבהקשר שלו...
1: יש מה להגיד עליו.
0: אפשר, כי יש משהו שאי אפשר להתעלה ממנו באלבום, וגם בשיר הזה, וזה העניין של האמיניות.
1: כן, בוא נשים את זה על השולחן.
0: יש, בואי. דיברנו פה גם עם עדן דרסו, אז זה לא מזמן, נגיד שגם לה היה חשוב, נגיד, באלבום להכניס את הרפרנסים המיניים האלה, ואני מניח שגם לך, כי זה באמת צריך בכמה שירים פה, לא רק כאן.
1: אבל אני חושבת שמעבר לזה שזה חשוב, כאילו, איי, בוא נדבר על מיניות באלבום, כאילו, זה פשוט החיים. כאילו, יש לנו מיניות בחיים, אז בוא נדבר על זה, וכאילו, במיוחד, בהיפ-הופ יש לזה מאוד מקום, ו... כן, זהו, פשוט יש לזה מלא מקום, אז למה שלא נשתמש במקום הזה עד הסוף, כן, ונגיד דברים כמו שהם...
0: והגברים עושים את זה כל הזמן בעצם, אז, ובאמת כן. כשאישה עושה את זה, הרבה פעמים מרגיש כאילו זה חתרני,
1: כאילו זה כאילו חריג, זה, כן, אבל מעיזה, זה לא מעיזה. חריג, זה פשוט האמת, כאילו זה פשוט ליטרלי מה שאנחנו חוות, החוויות שלנו באותה מידה, כאילו חלק מהחוויית חיים פשוט, זה חלק מזה, ובסוף זה גם באמת... כזה יש את הדיבור כאילו בעולם הרוחני יותר של באמת האנרגיה של היצירה והמיניות, כאילו זאת אותה אנרגיה. המקום של ליצור, היצריות,
0: זה שזה מחובר.
1: כן, אז זה בסוף מאוד מתבקש, כאילו פשוט הסוג הזה של האומנות מבחינתי, זה מאוד, וחלק מהמקום של באמת לחשוף את מי שאני פשוט כבן אדם, כאומן, כמה שאני עוברת בחיים, חלק מהאותנטיות מבחינתי זה לדבר על זה גם.
0: גם ראפר בחול עושות את זה הרבה, אבל בארץ, בגלל שיש פה איזושהי שמרנות, אתה תמיד מרגיש כזה... איך היא מעזה? קיבלת תגובות כאלה בסגנון הזה, או שבינתיים כולם מקבלים בסבבה?
1: לגמרי קיבלתי תגובות של איך את מעזה, אני חושבת לא רק מהמוזיקה, כי אני חושבת האנשים האלה לפני שהם מקשיבים למה שאני אשכרה אומרת, הם פשוט רואים אותי, זה מתבטא בנוכחות שלי, אם זה בזה שאני לא לובשת חזייה, והם כאילו בשוק, זה גם,
0: כן, גם בארץ
1: לא
0: של
1: קורה
0: האלבום,
1: פה, באמת. כאילו, או בזה שיש לי שערות בבית צ'כי, זה כאילו הנושא הראשי של תגובות ההייט, וכאילו מה שדוחף את הסרטונים שלי, שזה מטורף, כאילו שזה הזוי פשוט, אבל זה גם מאוד הגיוני במקום הזה שאנחנו חיים בו, זה כאילו לא מקובל להיות ככה או להיראות ככה, פשוט איך שאת, כאילו יש מאוד מודלים ספציפיים וכאילו איך שבנות צריכות להיראות ומה זה בת נשית ומה זה כאילו, כן, אז אני חושבת שזה כאילו הגיע אליי במקום גם שהייתי מאוד מוכנה לקבל את זה, פשוט כאילו...
0: אני גם בטוח שזה אפילו עוד יותר כיף רק את הטקסטים כאלה בפנים של כל מיני אנשים שמגיבים ככה.
1: כן, זה פשוט נהיה מצחיק. זה פשוט באמת נהיה מצחיק לראות כמה זה מרגש אנשים, כאילו כמה זה משקשק אותם.
0: כן, מפעיל אותם.
1: כן, זה מטריף אותם, כאילו לא יכולים להתמודד. זה פשוט כאילו, אוקיי, זה לא פרובוקציה.
0: אז באלבום הבא עוד יותר.
1: זה פשוט מה שזה, כאילו, ואנשים שקולטים שזה אמיתי, הם קולטים שזה אמיתי ומתחברים וזה דוחף את זה קדימה, ואנשים שחושבים שזה גימיק או אני לא יודעת מה, זה כאילו, אז הם מתעצבנים על זה וזה גם דוחף את זה קדימה.
0: כן, אני אקח את הטראפיק הזה.
1: בסוף אני פשוט, I do me, כאילו, אז אני יודעת שהכל טוב בצד שלי גם אם זה מעצבן אנשים ו...
0: לגמרי. זה בכלל, אני חושב, אלבום מעבר למיניות, זה אלבום שמאוד חוגג את האנשיות, גם האורחות הם נשים, בעצם הפיצ'רים, והוא פונה הרבה לנשים שמאזינות, אז באמת היה חשוב לך שהאלבום ידבר את השפה הזאת?
1: גם לא בהכרח, כאילו, במחשבה תחילה, אני חושב שזה פשוט מעצם החוויה שלי כאישה בעולם, אז זה כאילו הגיוני שזה יתבטא באלבום.
0: לגמרי. טוב, תראה, אנחנו ככה ממש בשעות האחרונה, אבל עוד לא הגענו לנושא של שם האלבום, לשבור את הכללה.
1: כן, וואו, זה נושא.
0: מה הייתה הכללה שרצית לשבור?
1: אני חושבת שלקח לי זמן להגיע, קודם כל זה לא היה השם של האלבום עד הרגע שבו לחצתי send כאילו להפצה,
0: ברגע האחרון
1: היה שם אחר, וברגע האחרון הבנתי שזה פשוט השם של השיר, כאילו לקחת את השם של השיר השיר הזה, לשבור את הכללה, זה שיר שגם לקח לי המון זמן לסיים אותו.

0: כוכב, וכאילו זה פשוט היה מאוד, מאוד אמוציונלי, ופשוט כזה הגיע, ואז לקח לי המון זמן למצוא גם את השם, את, את הפזמון. ובעצם כשהפזמון הגיע, אז מצאתי את השם של השיר, ואת ה... לשבור את הכללה, אני חושבת פשוט מתאר הכי טוב את המקום הזה של להראות את עצמי עד הסוף, ולשבור כל מיני דפוסים שעוברים אפילו בדורות, כאילו, אז גם אני מדברת על זה בשיר הזה, של פשוט, זה קודם כל מתחיל לשבור את הכללות האלה בתוכנו, שזה כל מיני מחשבות רעות על עצמנו ופחדים ודברים שפשוט משאירים אותנו
1: כל מאחור. כל המטענים שלנו.
0: בדיוק, אז זה כאילו, לשבור את הכללה מבחינתי זה, זה פשוט להשתחרר, להשתחרר מפחדים, להשתחרר מספקות ו, ולצאת לזהור הכי חזק.
1: אז בואי נשמע את זה.
0: קדימה.
1: יאללה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: יס, נשבור את הקלה. טוב, אנחנו ממש ככה...
2: שברנו אותה.
1: שברנו לגמרי.
2: ואנחנו נשבור אותה בחמישי לשיעי, במרץ 2, ויוצא מוצש.
1: ספרי מה מתוכנן.
2: כרטיסים, אצלי בביו. וואו, מתוכנן, אנחנו מתחילות חזרות שבוע הבא. יהיו הפתעות שרק מי שיגיע למופע יגלה. יהיו אורחות ואורחים, כל מיני סוגים. תהיה פשוט אנרגיה מפחידה, ובאמת אנחנו נשבור כללות, זה מה שנעשה.
1: מתרגשת?
2: מתחילה לאט לאט, אחרי הלחץ של כל הבירוקרטיה וההפקה שאני עושה הכל, אז אני כן גם מתרגשת בתוך איפשהו.
1: One woman show, את אומרת.
2: כן, ממש.
1: ובאמת, חזרת לכושר הופעות, הופעת בדיוק בת...

0: בסדר שבוע שעבר?
1: כן, יצא לי להופיע גם בפריז, שזה היה מגניב, באיזה מועדון, זה היה ממש סטייל, ופשוט התחלתי לעשות חזרות. מי שעוקב בטיקטוק רואה, אני מעלה איך אני הופכת לחיה, תיעוד יומי. אז בהופעה אתם תראו אותי חיה על הבמה.
0: ואחרי ההופעה יש כבר תוכניות לעתיד?
1: יש, יש, אבל אנחנו תפו חמסה, אנחנו נשמור אותם ב... מי שיגיע להופעה יגלה עוד, יש, יהיה אנריליסט, מוזיקה שעשיתי בלונדון, מוזיקה חדשה, ממש מרגשת, אז אני מחכה גם אז, להופיע איתי.
0: אז אפשר להגיד אבל שהתחלת כבר לעבוד על הדברים הבאים.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: אוקיי, טוב, אז רגיני, אנחנו ככה תכף נעשה את הפרידה הרשמית, אבל בואי נגיד מה, אם את הולכת לסיים, בעצם יש לנו סוג של אקסקלוסיב, יש לנו את הסינגל הללי, שיצא לפני כמה חודשים, גם יש לו קליפ, שציינת אותו בחול, כמו שאמרתי מלאי. נבו שירזי גם
1: היה מורה. נבו שירזי, שר זאת לאח שלי, היקר, היקר מאוד.
0: סגיעת מעגל, לא?
1: ממש צילמנו גם את רגע, שיצא ביוני, מאי-יוני האחרון. כן, ממש אח שלי, חבר יקר.
0: השיר הראשון שיוצאת זה היה אצלו, לא? זה הראשון? אחד הראשונים.
1: כן, הראשון, הראשון אי פעם זה על ביט שלו, שזה באמת... We go way back, שזה מאוד מרגש, וגם היום, אז מלא אהבה.
0: אז תכף נשמע בעצם, את הולכת לעשות אותו בלייב, עם איזשהו טוויסט קטן.
1: כן, טוויסט קטן, משהו בקטנה ככה, להפתיע אתכם.
0: אבל אהבתי, אהבתי את ה... עוד לא שמתי פלי, אבל משם הקובץ...
1: אני יודעת שתאהב.
0: ידעת, ידעת מה לבחור.
1: קדימה.
0: אז ככה אנחנו נסיים, אבל לפני זה, בואי כבר נעשה ככה את כל ה... כל הפרידות, וקודם כל באמת, רגיני, תודה ענקית שהגעת אלינו היום.
1: תודה לך, איזה כיף, באמת תמיד כיף. אני יכולתי להמשיך עוד שעתיים מבחינתי לדבר איתך, באמת כזה כיף.
0: כן, we went in.
1: כן, הכי כיף לדבר על מוזיקה, באמת.
0: לגמרי, אז טוב, אז זה אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה שוב.
1: לגמרי, אני פה, hit me anytime.
0: לגמרי.
1: ונתראה בהופעה.
0: לגמרי, ולפני זה, אבל אני רוצה להגיד תודה לכמה אנשים, לצוות שלנו פה שהיה איתנו כאן. אז תודה רבה לנטע סקוד.
1: תודה, תודה, תודה.
0: תודה רבה למאיה חסון על הוידאו, תודה רבה גם לגלי ירון על כל העזרה. תומר גשמן כאן, אחריי כאן בכל האוניברסיטה, אלי מרקוס והטראבלינג בלוז. כמובן שאנחנו גם בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס ביוטיוב האנגלית, גם בלייב בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, כמובן שבטיק טוק ובאינסטגרם בג'יגה ג'וס רדיו, ואתם יכולים להאזין תמיד on demand ב-jjuiceradio.com. שבוע הבא יש לנו עוד אורחת שכבר הייתה אמורה להיות, וזה נדחה, אז עכשיו זה אמור לקרות, תפו תפו תפו, חני מסלת, יהיה פה שבוע הבא.
1: פופ פופ פופ.
0: יס, ועד אז. לילה טוב, יאללה ביי, ורגיני, את מוכנה?
1: מוכנה ומזומנה.
0: יס, אז יש לנו פה גרסה אקסקלוסיבית לאללי, מתוך האלבום לשבור את הכללה, ועוד פעם תני את התאריך ותני את השקה.
1: 5/9, מוצ"ש, 5 בספטמבר, במרץ 2, יהיה וואו, ממש מחכה לראות אתכם שם.
0: יאללה, אז הנה זה בא. Peace.
1: What? Hey. Shout out to Missy. Zot Regini.

עם עבודה קשה בסוף גם נקבל. התחלתי לרוץ, הוצאתי את הלחץ החוצה. אם חיכיתי זה לא בזבוז של זמן, רוצה את זה באמת אז אין תירוץ. עכשיו יצאתי מהמרוץ, יצירה היא המקוריות ולא להיות בלופ. תכוון את הטונים מי שלא בא בטוב על מיוט, בלי המוזיקה היינו מאבדים את השפיות. אי? מאבדת את זה, את מאבדת את זה.

0: הייתי מאבדת. איך מתאוששים מזה? על הבי רגש פתאום, מי אפשר לשלוט על זה? תעלה אליי, נראה איך זה זורם כזה. אל תאבד את הקשריים, כי נראה לי ש... עולה לי מצב רוח והקצב של הלב. עולה לי מה ששתיתי כבר התחיל להתערבב. עולה לי די ביוקר כשהלכתי לקצה. כשאומרים לי אתה בסט של הבסט, תנסה להתנגד. כשהלילה יורד, חשק מטפס, משהו חדש מחפש. כל צליל, כל בייס, מנקה את הסטרס. כן, עם המוזיקה אנחנו עוד נביא לפונס. לא, בלי סוכר, תודה. ככה אני שותה. כן? ככה, נקי. בואט, 5/9 במרץ 2, אם לא שמעתם. עכשיו אתם שומעים, אחת ולתמיד, כן. מאבד את זה, את מאבד את זה, הוא מאבד את זה, אתה מאבד את זה, היא מאבד את זה, היא מאבד את זה, הוא מאבד את זה, אתה מאבד את זה, מאבדים את זה, הם מאבדים את זה, אני מאבד את זה, הוא מאבד את זה, היא מאבד את זה, אני מאבד את זה, הוא מאבד את זה, אתה מאבד את זה.
1: University, the voice of Reichman University.
2: Good evening. Welcome to Traveling Blues. Here we are in the middle of August, and the nights are starting to get a little bit longer, and maybe we'll even get some cooler air as well. But on the other hand, we've got lots of hot, hot blues for you tonight, both vintage and brand new. And I think we're going to start off with Jeff Healey Band. I found some live recordings that are very interesting from the late 80s, early 90s. And this is a tune called I Need to Be Loved. Jeff Healey.

0: plays the song, you begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know you was lost in confusion, but it's never too late to change things, rearrange things.
1: Call Ha-Universita Audioversity.
2: Call Ha-Universita, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
4: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
5: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
6: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
5: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

הכנסתי אל אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר. חזק.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.
0: לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry,